0: midlertidig erstatning av regjeringen, grunnlovsreform og en slutt på korrupsjon.
1: All these people here, they're not ignorant. They know what's actually happening in Albania. And they're tired of corruption. It's that simple.
2: Sa til slutt aktivist Denis i Tirana, som vil ha slutt på korrupsjon i Albania. Reportet her var Astrid Husø. Til slutt skal vi høre at posten nå slutter helt med egne fly når den aller siste ruta mellom Oslo og Tromsø blir lagt ned. Det skriver nettavisa Frifagbevegelse. Det siste postflyet gikk for cirka en måned siden. Det blir sendt mye mindre brev nå enn før, samtidig som det går dobbelt så mange vanlige passasjerfly mellom byene. Fra nå av skal posten heller ligge i lasterommet på disse flyene. NRK Nyheter, Julie Brenner.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Politiet i Tyskland opplyser at de har kartlagt 410 personer som mulige islamistiske trusler I landet, det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Tallet omfatter personer som knyttes til islamistisk terror eller ekstremisme, og som blir sett på som I stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Og dette skjer bare få dager etter terroren mot Pride-feiringen I Berlin I helgen. Nå går debatten om hvorfor gjerningsmannen ikke var I fengsel, forteller reporter Anja Strønen I Berlin.
1: De etterlyser jo at farlige mennesker rett og slett skal sitte fengslet. Denne mannen, han kom ut fra ungdomsfengsel I mai. Han skal ha vært I gang med et kurs hvor han skulle ta avstand fra radikalisering, ikke vist noe sympati med IS. Samtidig så vet jo både politiet og alle rundt han at han dro til Midtøsten for å bli med I IS. Så har han da fått en ungdomsdom, og den varer jo da kun frem til man 21 år. Så spørsmålet jo, skal man ikke bruke tøffere tak?
0: Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. To personer pågrepet for å ha utøvd vold mot en mann I 30-årene I Lillestrøm I natt. Det melder politiet. Mannen ble undersøkt av helsepersonell og fremstår ikke alvorlig skadd. Politiet rykket ut da de fikk melding om en slåsskamp med tre personer involvert ved et spisested I Lillestrøm sentrum. Brannmannskap kjemper med full styrke mot flammene I Frankrike og Spania. Nå det frykt for at en ny hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader kan gjøre situasjonen enda verre. Det sier reporter Marlene Laura Solheim I Bordeaux.
2: I Spania hadde de begynt å få kontroll på flammene, og så kom varmen, og da blussa flammene opp igjen. Det jo det de frykta skal skje her I Frankrike også, når de har hatt en roligere dag. De har fått mer kontroll på flammene I dag, men med stigende temperaturer opp mot 40 grader på onsdag, så frykta de for at det kan skje det samme her som I Spania.
0: Og forsikringsselskapet Gjensidige har mottatt flere titall skademeldinger fra nordmenn som berørt av skogbrannene I Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstrautgifter til transport, opplyser forsikringsselskapet. De råder reisende om å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer som gjelder ekstrautgifter til transport og overnatting for å komme seg I sikkerhet. Flere nyheter kan du lese som sagt på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.

0: P3. Her NRK Nyheter klokka 4. Legemiddelgiganten Johnson & Johnson har inngått et forlik verdt over 53 milliarder norske kroner. Det skjer etter nær 70 000 saker med skyldninger om at det amerikanske selskapet har solgt kreftfremkallende produkt, melder Reuters. Sakene gjelder hovedsakelig kvinner som mener at babypudder og andre talkumprodukt selskapet selv har gjevet deg kreft i eggstokkene. Selskapet nekter for skyldningene, men valgte å slutte å selge produkter i 2020. Innvandringsetaten ICE i USA får sterk kritikk, og menneskerettsgrupper i landet mener at arrestasjonene fører til livsfarlige situasjoner. To drap i sommer har gjort at frykten sprer seg, og blant immigranter som har alle papir i orden. En av dem Tony.
1: They have this power to stop anybody that looks at me, anybody who speaks Spanish.
2: Selv om han har bodd i USA i 35 år og sier han har papirer i orden, han redd. Det litt over to uker siden kolumbianske Juan Sebastian Guerrero ble skutt og drept av immigrasjonspolitiet ICE. Det var det andre ICE-drapet på få dager. Begge gangene hevde ICE det var i selvforsvar, men enda det ikke lagt frem bevis som underbygger dette. Menneskerettighetsorganisasjoner peker på at det høye arbeidspresset for ICE-betjenter, kombinert med lite trening, fører til livsfarlige situasjoner.
1: I could be next. It don't matter whether you're documented or not. So nobody's safe.
0: Reporter Line Byverp Årdal. Fergeturister skal nå få informasjon om skogbrannfare. Etter flere skogbranner og stor brannfare i Agder skal fergeselskapet Color Line og Fjord Line nå opplyse turister om det totale brannforbudet på vei til Kristiansand. Informasjonen vil bli gjeven på norsk, engelsk og tysk på digitale skjermer ombord. Brannvesenet mener det for mange som ikke klare over bålforbudet. To utenlandske turister har fått et førelegg på 12 000 kroner etter å ha flygd drone for nær flyplassen i Hammerfest. Politiet fikk melding om den ulovlige droneflygingen sent i går kveld. Så skal vi høre at Haaland-feberen nå ikke helt over, fordi fotballstjerner får fremleis stor merksemd været over. Og det merkes på heimstaden til Jærbuen. Turister strømmer til Erling Braut Haalands gamle fotballklubb. Det har tatt helt av etter VM, sier markedsjef i Bryne fotballklubb, Bjørn Hagerup Røken.
3: Interessen rundt han bare øker. Nå får vi virkelig oppmerksomhet på hele verden, på folk som har lyst til å komme til Bryne og se hvor Erling kommer fra.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

0: NRK Nyheter klokka 5. Det har i natt vært innbrott hos elektroforretningen Elkjøp i Ringsaker I Innlandet. Det foreløpig ikke kjent hva som teket og hva det verdt, men politiet frykter at store verdier stålne. Politiet leter nå etter hvem som stod bak, og de ber publikum om tips. Så utenriks, for Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal I dag møte USAs president Donald Trump I Washington D.C. Krigen mot Iran topper agendaen for møtet, men de to lærerne har sprikende interesser, forteller reporter Ragnhild Vartdal.
1: Det har de hatt siden de startet krigen, der Trump har gått inn I dette med et ønske om å hindre Iran for å utvikle atomvåpen, så har jo Netanyahu og Israel gått inn I denne krigen med et ønske om å avsette regimet I Iran. Og de sprikende interessene, de vare ved. Vi ser nå at Trump aller mest interessert I å få fri ferdsel gjennom Hormuzstredet, mens Netanyahu ønsker jo en hardere linje mot regimet I Iran. Så det blir veldig spennende å fylle møte og hva som kommer ut av det.
0: Det sa reporter Ragnhild Vartdal. Minst tre personer nå mistenkte etter at det ble avfyrt skudd under en matfestival I Seattle I USA I helga. Tre personer ble drepne og minst fire ble skadde mellom nyhetsbyrået AP. En av de tre mistenkte blant de drepne. Hendinga skjedde søndag kveld lokal tid. Det pågår nå diskusjoner kring Tysklands sikkerhetslover etter terroren mot Pride-arrangementet I Berlin I helga. Det fordi gjerningsmannen skulle ha vært I fengsel, forteller reporter Halvard Sandberg.
2: Det sorg og ettertanke I Berlin. Men både her I byen og I landet for øvrig går diskusjonen om hvorfor gjerningsmannen var på fri fot. 21-åringen var dømt, men rettssystemet greide ikke å bli enig med seg selv om han skulle sone. Landets leder måtte svare på spørsmål om dette I dag. Merz var enig at noe galt. Han lover at det skal komme strengere lover som gjør at en lignende situasjon kanskje ikke skjer igjen. På gaten I dag trodde menneskene NRK møtte at myndighetene har lært noe av dette.
3: I just want to remind them that hate is not the answer.
0: Så til slutt min som NRK møtte I Berlin. Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun hevder har stålet og lekt uutgitt I musikk. Grande mener hackerne har krenkt relasjonen mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at 45 av sångene henne ble stålet og lekt bare I 2023. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. Skogbrannen i Giron sørvest i Frankrike har ikke spredt seg ytterligere det siste døgnet, det opplyser franske styresmakter. Selv om situasjonen i området rundt Bordeaux har stabilisert seg noe, brannen fremleis ikke under kontroll. Slukkingsmannskapet har held full beredskap, noe som vært særlig krevende fremover. Den franske værtjenesten Météo France varsler nemlig en ny hetebølge med stigende temperaturer og tørrere luft. Totalt det slått fast at rundt 42 000 hektar har stått i brann i Frankrike. Så heimat, det svært sjeldan at rekkehusbranner spreier seg videre. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden var det mer enn 100 bostader ødelagde i den store rekkehusbrannen i Krokstadelva. Det kan ha gjort mange mer engstelige for brann, men det det liten grunn til, viser gjennomgangen.
1: Det veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannselen.
2: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør i DSB. Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker enda sjeldnere.
1: Så det uhyre sjelden at noen omkommer i en nabobrannselle, og det så få hendelser, i hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenatt.
0: Reporter i saken, Kajsa Falsten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal i dag møte USAs president Donald Trump i Washington D.C. Reporter Ragnhild Vartdal sier det står mye på spill for Netanyahu nå.
3: Det ikke akkurat en veldig god tone mellom disse statslederne på dette tidspunktet. Trump jo vært ute og bekreftet at han har hatt opphetet telefonsamtaler med Netanyahu i de siste vekene her. Så det klart, Netanyahu trenger jo nå å overbevise og få med seg Trump på veien videre. Og vi må også huske at Netanyahu har et forekommende valg i oktober i Israel. Og han trenger å vise sine velgere at han har Trump i ryggen også fremover.
0: Til slutt skal vi høre at den amerikanske artisten David kan nå måtte møte i retten i Los Angeles. En amerikansk dommer mener det sterke nok bevis til at den kan føre en rettsak mot artisten, som skulda for drap på en 14 år gammel jente. Det melder nyhetsbyrået AP. Den 21 år gamle artisten, som egentlig heter David Anthony Burke, også tiltalt for overgrep og likskjending. Han nekter straffskyld. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

0: Nei, men
1: det var et støkket, og vi er i gang straks med et flunkende nytt P3-morgen. Vi skal spille litt Karpe for Life, blant annet. Kaja på plass.
2: Hei, hei, hei, hei, hei. Så koselig.
1: Nå lurer jeg på om vi kanskje skal finne oss et nytt rom også, for her knitter det noe inn i rakkeren. Jeg vet ikke om det gjør det.
2: Det er noen spøkelser her, altså.
1: Et eller annet som skjer. Ja, vi finner ut av det.
2: Noe er på gang.
1: Noe er på gang. Skal vi se, vi gir et forsøk ja, likevel. Vi skal starte med litt NRK-nyheter. De får da Jesper nå klokka 7. Og her starter vi i Tyskland.
3: Ja, for debatten etter Pride-terroren er i gang. Det er sterke reaksjoner i Tyskland nå, fordi gjerningsmannen bak terrorangrepet mot Pride-feiringa i Berlin ikke satt i fengsel. Mannen som kjørte inn i en folkemengde på lørdag der en kvinne ble drept, var dømt for terrorplanlegging, men satt fri i mai. Da forklarer reporter Regine Åstrup-Lia.
4: Avisene Bild og Der Spiegel skriver at tysk politi arresterte mannen på flyplassen i Berlin i fjor. Da kom han tilbake fra Libanon etter å ha gjort et mislykket forsøk på å bli med i terrororganisasjonen IS i Syria. Tyske myndigheter beskriver at han ble radikalisert, og i mai i år så ble han dømt til fengsel i 1 år og 10 måneder for terrorplanlegging.
3: Men ifølge Tagesschau så ventet de på en beslutning om denne her dommen skulle være betinget eller ikke. Derfor var mannen satt fri og under tilsyn av den tyske kriminalomsorgen. Innenriksministeren der sier at det vil bli en etterforskning av hvordan dette her kunne skje. Gjerningsmannen selv ble skutt og drept av politiet på søndag. Forsikringsselskapet Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn som berørt av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstrautgifter til transport. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer som gjelder ekstrautgifter til transport og overnatting. Apple igjen verdens mest verdifulle selskap. I går så gikk de forbi Nvidia og ligger på en markedsverdi rundt 48 000 milliarder norske kroner. Grunnen ifølge eksperter at Apple har vært litt tilbakeholdende og ikke brukt så enormt mye penger på å utvikle KI og datacenter. Dette har visst investorene likt, og selskapet dermed mest verdt i verden en drøy måned før Tim Cook går av som toppsjef. Hva er noen nyheter? De fikk da Jesper Nordahl.
1: Hatt en fin ferie, eller?
3: Ja, nydelig ferie, altså. Hele Vestlandet nå.
1: Ja, deilig da. Det hørtes ikke helt... Jeg kjøpte ikke helt.
3: Hæ?
1: Nei, det hørtes som du nølte litt. At det ikke var helt
3: sikkert. Det har vært nydelig vær hver eneste dag, okay. Jonas. Jeg har vært på Vestlandet.
1: Ja, ok. Ja, greit. Ja, jeg hører deg. Det er greit. Unnskyld. Det var ikke meningen. Hei, god morgen. 7:03 nå. Vi skal til litt stille. Heftig med boss. Nei, nå skjer det igjen.
2: Det er et eller annet her, altså.
1: Det er noe som spøker på NRK i dag. Karpe først, med Karpe for Life.
5: P3 morgen.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: P3-morgen med Jonas og Kaja.
2: Oi, oi, oi, nei, men hei gjengen, da var vi samlet igjen på en helt ny, vakker tirsdag.
3: Tenk det. Det er, jeg vil si at det er en vakker tirsdag også. Jeg har vært ganske opptatt av fugler den siste tiden, og jeg har sett utrolig mange artige fugler på vei til jobb. Ja, altså utrolig mange er kanskje å ta i, men det har vært veldig mange konstellasjoner av fugler. Rare fuglelyder, veldig mange fugler samlet på samme sted. Så jeg har hatt en veldig herlig tur til jobb i dag.
2: Ok, men har du noen fugler som har skilt seg ut, oppå se?
3: Ja, det var noen som lagde en veldig rar lyd. Jeg skal ikke prøve å ta gjøre lyden her nå. Det skal jeg spare alle morgenører for. Og så var det liksom bare veldig mange sånn 15 småfugler som samlet seg på en liten flekk, og det synes jeg er hyggelig, for da lurer jeg på, hva gjør dere nå?
2: Ja.
3: Hva var grunnen til at dere valgte å henge sammen i dag til?
2: En slags sånn holmgang av fugler på en måte, hvor alle var sånn, kanskje de møttes for en liten diskusjon, kanskje det var noen de måtte enes om?
3: Ja, et eller annet, en liten morgenkaffe nå denne tirsdagen, jeg liker hvertfall det
2: jeg
3: ser.
2: Ja, for jeg er også så rar fugl i går, det jeg tenker meg om.
3: Ok!
2: På vei fra lunsj, mens jeg rydde opp etter dere opp og se, så jeg altså alle duene på taket utvise en annen fugl. Og så var det sånn, du må sitte på andre siden, du får ikke være med oss. Og så sto det en og holdt vakt så ikke den skulle flytte tilbake. Det var kjempe rare greier.
3: Ok, ja. Det her høres jo ut som noe vi må titte etter i dag også. Kanskje de har fortsatt holde på?
2: Ja, absolutt. Jeg bare sier det høyt, ja, fordi du hører det antageligvis. Det er litt snodig knittring i dag.
3: Ja, det er et eller annet som har skjedd, altså.
2: Men vi jobber med saken, så vi håper det gir seg veldig snart også. Så beklager hvis du synes det er fryktelig irriterende. Vi er helt enige.
3: Bli med på reisen til at vi har fikset dette her, for det kan bli spennende.
2: For det kan på en måte gå enda verre også.
3: Ja, det blir veldig gøy.
2: Så du kan være vitne til en katastrofal Petremorne i dag. Og det synes jeg høres som en kjempefin og gøy ting å være med på. Litt kjedelig hvis det ikke blir katastrofe da.
3: Ja, ja.
2: Men som du hører, det er på vei til å bli noe her.
3: Det er et eller annet som skjer.
2: Hva gleder du deg til i dag? Er det at Petremorne studio skal brenne ned? Eller er det kanskje dagens første kopp med kaffe? Kanskje er det noe helt annet hverdagslig og fint som du ser frem til med dagen som ligger foran oss. Vi har lyst til å høre fra deg i meldingsform. Du hopper inn i appen NRK Radio, finner Petremorgen og sender oss en melding der, så skal vi knytte oss inn i litt stell og lefti-posten.

0: I Sandsten. Bare når det regner. Med Bare når det regner, du fikk den på NRK P3, som hver morgen spør, hva det du gleder deg til i dag? Ta og meld oss i appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen over de små tingene i livet. Eller de... Altså, dette på en måte en stor, liten ting. Fordi Glenn har fått seg noen nyinnflyttet folk i sin flotte hjem. Okay. Han skriver, gleder meg til å komme hjem til mine to marsvin som har flyttet inn til meg og typen. De har fått navn også, Potter og Herman.
1: Åh, så koselig! Ja. Potter og Herman! Jeg lurer på hvordan det endte opp med akkurat Potter og Herman.
0: Ja, ikke sant?
1: For det måtte ikke Potter og Wiltersen, eller...
0: Eller Herman og Frile.
1: Ja, ja. Ikke sant?
0: Altså, det henger ikke helt sammen, mener du?
1: Nei, men det var altså, veldig koselig, og Marsvin er jo så søt, altså.
0: Ja, jeg lurer på, jeg har jo alltid hatt lyst på et bittelite dyr, eller som barn hadde jeg det. Jeg har ikke det nå lenger. Bittelite dyr? Men jeg vet ikke helt hva de gjør. Hva finner Marsvin på? Det bare at de løper rundt og... Er de glad i kos, for eksempel?
1: Ja, de glad i kos. De koser seg, de slapper av i buret sitt, og så liker de å leke litt, og så koser de seg.
0: Ja, og drikker vann på... Sånn som jeg pleier å drikke vann, faktisk. flaske som henger. Sånn drikker jeg vann.
1: Det utrolig spesielt.
0: Den henger på soverommet, og sånn fort etter, så bare...
1: Og ved siden av så har du et litt sånn hamsterhjul, som du noen ganger liksom løper litt i.
0: Og litt fersk isbergsalat, når jeg blir sulten.
1: Herlig. Ja. Sveiser Even skriver, god morgen, gymmen unnagjort, kaffe in the cup, og setter kurs mot der jeg innleid for tiden.
0: Ja.
1: Ikke mye annet enn regn og drit i Ålesund, men ser frem til kinopremiere på den nye Spider-Man-filmen jeg skal se med min datter i morgen.
0: Oi, oi, oi. Ikke sant? Her skjedde det mye. Men regn og drit, altså, kan vi ikke sette pris på regn også?
1: Ja, det altså, kan, og i hvert fall hvis det litt mye regn og drit nå, så blir det jo ekstra koselig å sette seg inn i den kinosalen.
0: Jo, jeg tror ikke å si det blir ekstra koselig når sola først hitter frem igjen.
1: Ja, det også. Ja. Ja, det mye her man kan glede seg til, altså.
0: Rett og slett. Spensikker også. Altså, det kan være at det litt knittring på lufta i dag. Det spørs litt hvor du hører oss, tror jeg. Men Spensikker skriver, når jeg gjør Petre-koppen litt for varm, så begynner den også å knittre. Så kanskje det noe sånn. Kanskje det en ting med Petre, at liksom, når vi sender ut koppen vår også.
1: Det et eller annet. Livsfarlig. Hva heter det sånn voodoo... Ja, du skal bare med koppen også.
0: Sigurd har helt i for varm kaffe, og da, rett og slett, blir vi liksom... Vi blir stabba.
1: Ja, ja, ja.
0: Det det som skjer.
1: Vi kjenner det bobler.
0: Vi fader din forferdelig fyr, som gjør dette mot oss hver eneste dag. Hva det for noe?

0: G-Flip, Disco Cowgirl på NRK P3.
1: Dette her en melding som går ut til Ann-Kristin. For Ann-Kristin har nemlig sendt oss en melding I appen NRK Radio. En lang melding som jeg synes artig. Vi må ta tak I den.
0: Ja.
1: Det omhandler NRK, det omhandler parkering, og det omhandler Norway Cup.
0: Ja.
1: Og jeg tenker at vi må prøve å få tak I Ann-Kristin nå I løpet av sendingen her, for her det mye å nøste opp I.
0: Ja, og bare for å gi et lite hint om hva som har skjedd med Ann-Kristin, som har fått ut å sende en veldig lang melding, og det sendte hun sent I går kveld også.
1: Ja.
0: Det at hun har fått en bot rett utover her vi sitter.
1: Ja.
0: og fikk for gul lapp I ruta.
1: Og der klarer vi å hjelpe hverandre her litt med et eller annet, det vi må finne ut da.
0: Yes, så jeg har en liten... vi må rett og slett avtale noen greier.
1: Ja.
0: Så Kristin, hvis du våken, hvis du hører på, gjør deg klar, for snart skal du på jobb for Norsk Rikstingkasting AS. Det bare å forberede seg.

0: Alex Warren, hello, Ordinary. Du fikk den på NRK P3. Sensuert! Stedet hvor vi tar noe fra nyhetene, og vi beeper det. Og så skal Kaja da finne noe artig som hun kan putte inn i beepet. Og er hun ekstra heldig og ekstra flink, så får hun en kjeks. Og en diplom, og en tommel opp, du klarte det.
1: Ok, så det betyr at jeg da ikke har vært flink frem til nå, for jeg har ikke fått noen diplom, eller noen kjeks, eller noen tommel opp.
0: Du kan være flink uten å få kjeks, eller diplom, okay. eller tommel opp. Og du får sjeldent alle tre samtidig, altså.
1: Ja, okay. ja,
0: det hender, ja. Så ikke grad deg selv for dypt ned.
1: Nei, jeg skal prøve.
0: Bare litt. Ja. Vi skal til turisme. Har du sett noen turister i det siste?
1: Ja, det har jeg.
0: Du har det? Ja. ja. Visste du at man kan dra på safari i Norge?
1: Nei, ja.
0: Og man kan dras på safari, man kan farte rundt og se på noen ville greier.
1: Ja.
2: I hopetal strømmer utenlandske turister til det som er blitt en safari.
0: Til det som har blitt en hva for noe safari?
1: Det er veldig gøy.
0: Mm. Så det er et eller annet som foregår som gjør at altså dette er en ganske relativt fersk type safari, tror jeg, som har kommet til Norge.
1: En fersk type safari? Mm.
0: Og det er mange år, skjønner du.
1: Ja.
0: Og apropos diplom, der jeg så noen kjøpe diplom på dette safariet for 750 kroner. Og tenker, det er det villeste.
1: Hva alle dager er det for en safari?
0: Jeg har kjøpt et ark for nesten 1000 kroner.
1: Og de strømmer skikkelig i hopetall?
0: Ja, i hopetall.
1: Okay.
0: Det er mange,
1: ja. Ja, det er veldig mange.
0: De tjener godt med cash på dette her.
1: Ja, det er spennende. Jeg er spent på hva det er, og så er vel du spent på hva jeg klarer å kokkelere frem?
0: Først og fremst det, og vi finner det om ikke så alt for lenge. Sometimes

0: her bipes det noe fra nyhetene, og så skal Kaja finne noe å putte inn i dette bipet i stedet for. Og det handler om turister til Norge. Det mange av dem om sommeren. Og noen av de har lyst til å dra på en helt ny type safari.
1: I hopetal strømmer utenlandske turister til det som er blitt en safari.
0: En hva for noe safari?
2: Til det som har blitt en skamsafari. Ja. Fordi det har jeg på en måte vært med på selv før. Noen jeg kjenner som kommer fra Nederland som var så skamfans. Mm. Så de ville se på da i Oslo alle stedene skammet var spilt inn. Ja. Så da gikk vi en liten sånn runde i Oslo og så på alle stedene skammet var spilt inn.
0: Så da var det klining i heisen på Radisson, ja. Det var inn i denne kirken, det var ute i bassenget, ja, det var liksom alle de... Skolegården.
2: Alle stedene.
0: Ikke sant?
2: Så det kan det være. Det vet jeg at det populært og høyt ønskelig.
0: Det dessverre ikke det. Godt forslag, nei. Men det for gammelt.
2: Ikke sant, det for gammelt. Da gjetter jeg på sånn Harry Hole safari.
0: Ja.
2: Ja, man skal se på...
0: Gondolen.
2: Folk kommer for å se på gondolen og søppel i gaten og sånt.
0: Ja, dessverre ikke det heller.
2: Så blir de litt skuffet da, når de ikke er der.
0: Ja, nei, beklager. Jeg skulle gjerne... Det var også et godt forslag da. Jo, takk, det var for nytt, tror jeg.
2: Ok, for nytt. Det en mellomting der.
0: Ja.
2: De skal komme til det som har blitt en vikingsafari.
0: Å ja, ikke sant?
2: Ja, for folk har blitt så opptatt av vikingestetikken og dette her, så nå vil de se, da er det vikinger der?
0: Ja, det driver de og ror. Nei, vikingmuseet og sånt har vært stengt, for de pusser opp, så dessverre ikke det, altså.
2: Da lander jeg på. Mitt svar er, det har blitt en Haaland-safari.
1: I hopetal strømmer utenlandske turister til det som er blitt. En Haaland-safari.
0: Ja da, det har du blitt.
2: Det er første gang jeg har klart
0: det. Er det det?
2: Ja,
0: jeg tror du har vært med, tror du har fått det flere ganger. Okay. Jeg skal ordne den kjeksen og diploma, ok?
2: Ja, takk! Ja.
0: Men for å få det diplomet så må du betale 750 kroner. Ja, for de tjener godt på denne safarien. De som Dagsrevyen var og snakket med i går, de får altså liksom rusle rundt i bryene og bare se, her har Haaland gått. Og her har han skåret et mål, og hvis du skårer et mål på samme mål den gang, så får du da dette diplomet hvis du betaler for det.
2: Ikke sant? Ja. For jeg lurte på, hva er det, hvordan får du dette diplomet?
0: Ja, det var veldig mange, altså veldig mange briter hørtes ut som, bare rent basert på aksangen deres.
2: Ja.
0: Og jeg synes også det var litt rart å se, fordi de ble servert da, julebrus og skolebrød, Haaland-favoritten. og så stopper det der. Jeg får liksom ikke vite hva de syns om konseptet rød julebrus og skolebrød. Oi. For det skulle jeg gjerne hørt hva de tenker om.
2: Men det hørtes veldig godt ut.
0: Det hørtes fryktelig godt ut, jeg fikk lyst på den da.
2: Ja, ja,
0: men det, jeg har ikke julebrus tilgjengelig.
2: Vi har jo heller ikke, dratt på denne Haaland-safarien, så kanskje vi må gjøre det for å få julebrus og skolebolle i dag.
0: La oss kjøpe det og gjøre oss klart å betale mange tusen for å få oppleve the full Haaland experience live i Bryne.

0: Miriam Bryant, hei hei, Rimløta Skol, du fikk den i Petremorgen, tirsdag den 28. juli. Ja, 28. juli, det betyr at det i dag, og så det onsdag, og så det torsdag, og så det fredag, og så det august.
1: Og så det august, og august vil jeg si regner jeg i hvert fall som siste sommermåned.
0: Ja. Regner du hele august som siste sommermåned?
1: Nei, kanskje frem til siste uka. Tre første ukene regner jeg som sommer, og så begynner høsten. Mm. Det betyr jo at tiden, ikke for å lage en sånn, litt sånn dempe på stemningen, men Nei. Tiden begynner jo å renne ut på å få gjort disse sommeraktivitetene som du føler at du må få gjort for at det skal være en skikkelig sommer.
0: Ja, Åh, og jeg, det så mye man gjerne skal ha gjort, og som jeg ikke har fått tid til.
1: Ja.
0: Og så plutselig så man på jobb igjen, eller så man på skole igjen, eller så man begynt å studere igjen, og så sånn, what the fuck, hva skjedde med tida?
1: Ja, kanskje du hadde laget en sånn sommerbucketlist i forkant av ferien, var sånn, jeg skal gjøre dette, jeg skal bade der og der, jeg skal dra dit på ferie, og så ser du på lista her sånn, oi, jeg har ikke gjennomført dette her.
0: Nei, wild.
1: Så da må vi få en liten sånn, spark i ræva til å få gjort alle disse sommeraktivitetene nå, de siste, hva da,
0: tre ukene. Ja. Det vi lurer på i dag hva det som gjenstår på årets sommerbucketlist, om vi kan kalle det for det, før sommeren av kvelden?
1: Ja, det noe du må liksom få gjort i løpet av sommeren for at det liksom skal bli skikkelig, skikkelig sommer?
0: Jeg har en ting på den lista.
1: Ok.
0: Jeg skammer meg faktisk litt over å si det høyt, for jeg føler at dette noe man må gjøre. Og det å spise jordbær. Ja. Jeg har ikke spist jordbær,
1: jeg heller.
0: Du har ikke det? Jeg har ikke støttet den norske bonden. Jeg har ikke gått og tatt meg råd til en kurv til hva koster om dagen, 150 kroner sikkert.
1: Oi, jeg har ikke gjort det. Jeg helt glemte, jeg elsker jo jordbær.
0: Ja, også, og gjerne, sånn som bestemor serverte det, med melk.
1: Og sukker, ja. Og i liten skål. Oi.
0: Oh my lordy lord.
1: Det her jo virkelig en oppvekker, altså, for at det må jeg gripe sommeren litt bedre.
0: Jeg trodde kanskje jeg var helt alene om det, men Nei. Nå vi altså to, vi må jo ut på festningen og skyte snart, fordi dette her jo frederi i høyeste grad.
1: Ok, vi må hvertfall fortsette litt syrebær etter sending.
0: Vi kan jo starte der, og så kan vi se om vi havner i et eller annet landsvikoppgjør etter det,
1: ja.
0: men sånn til å begynne med hvertfall, ja. Så kan vi kjøpe jordbær og se om det funker. Ok, hva det som gjenstår på din sommerliste? Hva må du få gjort nå, før det bare blir høst forever. Send oss en melding i appen NRK Radio.

0: Baby Kim og Kendrick Lamar også Good Flirts heter den, og du fikk den i Petremorgen tirsdag 28. juli. Og ja, du vet hva 28. juli betyr. Det betyr at hvert øyeblikk er sommeren over. Ja, du trodde kanskje at du hadde god tid på å gjøre unna de sommerlige aktivitetene dine. Og at nå skal du ut og du skal ut og bade og plaske og kose deg. Du skal løpe rundt i gresset og sykle med kurv. Men nei, nå er det over. Og ja, kanskje du tok ferie i går. Kanskje dette er din første ferieuke. Nei, du velger et dumt tidspunkt å ta ferie. For sommeren, den er straks over.
1: Altså, produsent Anna sitter ved siden her og rister på hodet og er oppgitt over at vi annonserer liksom at sommeren er på hell. Og sånn, ja, det er noen uker igjen. Men vet du hva, det har gått så fort som til nå at hvis jeg skal få gjort alt jeg vil gjøre i løpet av sommeren, så må jeg begynne å raske på. Altså.
0: Nettopp! Og vi lurer på hva er det som står igjen på din sommerbucketlist for året. Hva er det som begynner å haste nå? Hva må du få gjort for at det skal bli skikkelig sommer? Vi har for eksempel, og dette er Smeden Sigurd, som da har en slags variant av jordbær med melk og sukker, som da vil ha rips med vaniljesaus. Og det er sånn, hva, er det en ting?
1: Det er godt, ja. Det er veldig godt.
0: Åja.
1: Det er veldig godt.
0: For meg er rips bare noe man kaster på folk når man går hjem fra skolen.
1: Oi, hva?
0: Det er mitt forhold til rips. Hæ? Jeg husker det var noe man, altså at folk likte rips.
1: Hva?
0: At det var godt for noen, liksom.
1: Ok, men da skal, må vi kjøpe det også da, etter sendingen. Rips og, rips og nillesaus, jordbær, melk, sukker,
0: får man,
1: alt.
0: Får man kjøpt rips på butikken?
1: Ja, du får kjøpt. Hæ? Du får kjøpt om det er poser eller kurver med rips, det vet jeg ikke, men du får kjøpt rips.
0: Åja, I did not know.
1: Det er jeg ganske sikker på.
0: Hva besmår? Nei, sorry. Det vil jeg ikke være. Det var en karakter jeg ikke ville være.
1: Ja, ja, ja. Vi har også fått en melding her, hvor det står at før sommeren er over, så må jeg talk to talk og kiss to kiss med sommerflørten som har sendt av og på signal hele sommeren.
0: Spennende.
1: Veldig, veldig spennende. Det er jo egentlig bare å få gjort med en gang, altså.
0: Ja, men jeg skjønner da at talk to talk er at man skal sjekke hva er dette for noe, men man skal også kiss the kiss. Hva er det som er the kiss, liksom? Hva betyr det?
1: Hva er
0: det
1: du ikke skjønner?
0: Jo, det er bare det, liksom.
1: Jeg tror det.
0: Det er ikke sånn at, fordi talk to talk, da tenker jeg, det er praten. Ja. Men er det på det, kiss to kiss? Er det kyss er?
1: Nei, liksom? Det må være det som liksom, seal the deal, liksom. Ok, det ble oss, kiss to kiss. Ja.
0: Ah, ikke sant. Oi, men hvis det har vært av- og påsignaler hele sommeren, har det da på en måte vært en aktiv, har det vært på en måte et slags type forhold her? Eller er det liksom enveis at du bare tror det har skjedd?
1: Det er av og på så en liten sommerflørt som er sånn, hva er dette? Er det en sommerflørt? Er det noe casual? Er det noe chill? Skal det fortsette? Hva er dette her?
0: Eller bare...
1: Nei, vet du hva? Jeg tror jeg.
0: Du har det, ja.
1: Jeg tror jeg på at denne talken ender godt.
0: Ja. Vi kan få være enige om alle sammen i Norge at nå er sommeren over. Det kan vi være enige om. Eller, det er bra. Da er vi enige om noe i dag i hvert fall.

0: Justin Timberlake. Det er Mirrors. Åh, det er forferdelig engelsk ord. Jeg hater dobbel R.
1: Mirror.
0: Squirrel or mirror.
1: Mirror.
0: Det er helt ødelagt ut av det der.
1: Noe som er lettere enn å si ordet mirror på engelsk, det er å sende inn en sommerlåt til oss. Hjelpen den er på radio. Vi er på utkikk da etter en sommerlåt vi kan spille, som ikke er eldre enn 25 år gammel, som de fleste kjenner til, og som gir skikkelig sommerfølelse.
0: Mm. Vi har bare et par, liksom, ja, jeg vil ha noe ordentlig i dag da. Nå har vi på en måte annonsert at sommeren er på hell.
1: Ja.
0: Så da må vi ha den ultimate sommerlåta, tenker jeg da.
1: Ja, for da må vi få en låt som bare virkelig gjør at den sommerstemningen bare varer.
0: Og hvis du vet hva det er, send det til Petremorgen i appen NRK Radio.

0: Det er Summer Day i Petremorgen. Vi jakter fortsatt en flott låt som kan bli en slags dagens sommerlåt. Hvis du har et godt forslag til en sang som er maks 25 år gammel, som får folk i et slags allsanghumør, og som ikke minst skriker sommer, da sender du det til oss i appen NRK Radio. Summertime heter låta du skal få straks. Bare for å lade opp, mener jeg. Men først klokka 8, NRK Nyheter, hvor det først handler om brannsikkerhet.
1: Ja, for etter stor brann i Drammen så er det mange som er bekymret. Det er sjeldent at rekkehusbrannene sprer seg på samme måte som i Krokstad Elva, der over 100 hus ble ødelagt. Da sier Anders Leonard Blakseth i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Ifølge tall fra deg så utgjør rekkehusbrannene 20% av alle brannene som sprer seg til mer enn en boenhet. Men de utgjør bare 5% av alle brannene totalt og er dermed relativt sjeldne. Blakseth sier at det nesten ikke har vært noen lignende branner som den i Krokstad Elva før, og at det er uvanlig at branner sprer seg videre fra startområdet.
2: Nå skal vi evaluere denne hendelsen i Krokstad Elva. Hvilke brannspredningsmekanismer som har hatt gitt mest bidrag utover tørke og vind, som er helt klart to åpenbare faktorer her da.
1: Den amerikanske artisten David kan nå måtte møte i retten i Los Angeles. En amerikansk dommer mener at det er sterke nok bevis til at han kan føre en rettsak mot artisten som er skulda for drap på en 14 år gammel jente. Det melder nyhetsbyrået AP. Celeste Rivas Hernandez ble funnet død i fjor, og i april så ble David tiltalt for drap, men han nekta straffskyld for dette. Drapet skal ifølge CNN ha skjedd etter at Hernandez trua med å avsløre forholdet hun hadde med artisten, og dermed ødelegge musikkarrieren hans. 265 par har gifta seg etter å ha fått datinghjelp fra den japanske staten, da skriver AFP. Myndighetene i Japan har nemlig utviklet en KI-dreven dating-app som heter Tokyo Enmusubi. Her er det strenge regler for å være med, og målet med han er å få seg en livspartner for å få opp fødselstallet i landet. Appen ble lansert i 2024 etter at undersøkelser viste at 70% av folk ikke var på dateren, selv om de hadde veldig lyst til å finne seg noen å gifte seg med. For å være med på denne kjærlighetsreisen så må folk juridisk vise at de er single, og i tillegg gjennomføre et intervju. Og en av nyheter, de fikk da Jespen Ondal.
0: Bare spør for en venn, hva heter appen igjen?
3: Tokyo Enmusubi.
0: Ja, ikke sant? Ja. Men det var kravet man måtte føde etterpå.
3: Jeg tror du må liksom få seg en livspartner for å få fødselsala. Jeg lurer på om det er det en skjev option der.
0: Jeg har jo en følelse av nei.
3: Ja, tror du kanskje jeg også.
0: Åh, nei, det er ikke sant. Nei, da ble det ikke den appen, da får jeg finne med en annen. Nei, ja. Med mindre der kommer noen store, syke framskritt innen mannbiologi. Ja. Nei, det blir ekkelt. Det blir ekkelt da, Jesper. Jeg angrer på denne. Hei, god morgen. Kaja bare melder seg ut med en gang, det setter jeg pris på. Skal hun ikke være med på det der gravid i bakgrunnen. Det var ikke noe for henne. Det skjønner jeg. DJ Jazzy Jeff, Summertime på P3. Summer på P3. P3 morgen.

0: Jonas og Kaja.
1: Neimen, hei og god morgen. Tirsdag den 28. juli, så hyggelig at du her. Vi har fått en lang melding.
2: Ja, vi har fått en melding fra Anne-Kristin, som lyder som følger. Vi bygdefolk fra Vestlandet som har tatt med oss ungdommene og forvillet oss over fjellet på No Breakup. I den forbindelse skal vi navigere oss i parkeringshelvete her i Oslo og omegn. Her har vi lagt ned innsats, bare så det er sagt. Vi parkerte i sjukt god tro utenfor NRK, leste skiltet og snurret hjul i appen før vi gikk for å heie på våre egne Nusa Ødegård, Haaland, Nyland og Co. på Tørsteberg kunstgress. Sol i stedet for regn, soundboxen på ryggen, bøttehatt og sjal god kok, kom tilbake etter kampen til gule lapper i frontruta med beskjed om at parkeringen var reservert ansatte i NRK. Vi har nå diskutert eventuelle løsninger på dette. Den enkle løsningen, betale boten, ta en øl og glemme det. Litt mer komplisert, klage inn kontrollsanksjonen. Og så, mest gøy, sjekke muligheten for å gjøre et stund, slik at vi egentlig litt ansatt i NRK, ja. Og kan huka den i ettertid i alle fall. Hva er mulighetene her? Og så skriver hun PS, guttene vant kampen, så stemningen god.
1: Bra, veldig bra. Ok, så målet vårt da, må jo være å prøve å oppfylle det tredje der.
2: Ja.
1: At vi skal prøve å gi Ann-Kristin en NRK-jobb i et par minutter, ja. Sånn at hun kan parkere gratis utenfor. Så det, vi må prøve å få tak i henne veldig snart,
2: ja.
1: Og se først og fremst hvilke tjenester kan hun tilby NRK.
2: Ja.
1: Hva har hun lokket med? Hun kan jo åpenbart skrive gode, fine, lange tekster.
2: Det var fint skrevet, så kanskje det noe skriftlig, skal det være noe altså noen reporter, trenger vi noe innhold her? Ja. Er det noen Norway Cup-greier? Altså, her må vi tenke litt.
1: Vi får ta en diskusjon med henne snart, tenker jeg. Aller først til dagens sommerlåt. Og nå har vi jo nettopp spilt på en måte Will Smith. Men han kalte seg for The Fresh Prince i den forrige låta. Så tenker jeg da telles det på en måte ikke. Det ingen som blir sur hvis de spiller to på rad. For Oscar har skrevet, fyller kanskje ikke alderskrav. Den fra 1997. Men jeg sliter med å finne en bedre sommervibe. Og så tenkte jeg, ja, vet du hva? Kanskje vi skal fyre av unntaket vårt på denne? Men så slo det meg. Nei, vi kan vri oss unna dette her. Vi kan faktisk gjøre den litt mer moderne. Fordi det finnes en remix av låta Miami av Will Smith.
2: Ikke sant?
1: Som jeg, kanskje jeg banner i en mulig kjerke her, jeg synes den bedre. Den gir meg mer sommerfølelse. Enda mer sommerfølelse.
2: Ja, men da det jo, altså, hell i uhell, holdt jeg på å si.
1: Fordi Matomo-remixen av den, det jo Tropical House på sitt beste. Er ikke det da?
2: Herlig, og det noe man trenger nå for å dra ut sommeren så lenge som mulig, så er det litt Tropical House.
1: Siste dagen med sommer, så må vi tyne ut det som er igjen. Så la oss fyre den da. Miami blir dagens sommerlåt.

0: ja, ja, du fikk lyst på en liten paraplydrink nå, eller?
1: Ja, ja, det klart det. En liten pina colada.
0: Ja, Oskar bestemte dagens sommerlåt på P3, og så dyttet jeg litt Matoma på den I tillegg, da beklager det, med Will Smith og Miami på P3. Nå så skal vi si hei til en dame som rett og slett skal rett inn I et jobbintervju. God morgen, Ann-Kristin!
2: God morgen, god morgen!
0: Hei, du altså på Norway Cup I hovedstaden, og har klart det fantastiske. Du har fått parkeringsbot rett utenfor NRK-bygget.
2: Det har jeg. Mm. Ikke alene. Jeg sitter her sammen med min venn Rune, som en av minst tre.
3: Hvertfall tre.
2: Kanskje flere. Vi litt usikre.
0: Ja.
1: Ok, det mange som endte med parkeringsbot I går.
2: Ja, ja det vi.
0: Vi kan jo dessverre ikke innvilge parkering til alle sammen, men til de som jobber for oss, så kan vi jo prøve å få fikse en midlertidig parkeringsbevis.
2: Så bra.
0: Så da lurer jeg på, Ann-Kristin, hva kan du tilby oss I NRK?
2: Nei, altså, vi med på det meste, faktisk, ja. For å unngå denne boten her.
0: Ja. Ja. Jeg vet heller ikke om vi får gjort noe med bota, men jeg vet at vi kan jo få gjort noe med liksom, fremtidig parkering.
2: Ja.
0: Det kan vi kanskje prøve å fikse litt. Men ja, du må jo jobbe for det, og du må jo på en måte gjøre deg litt fortjent til det, kjenner jeg.
2: Ja.
0: Hva tenker du, har du hatt sommerjobb I NRK, Kaja?
1: Jeg har hatt sommerjobb I NRK, ja.
0: Hva har du gjort da?
1: Da var jo mye liksom, reporter. Mm. Blant annet så hadde vi jo litt sånn stemningsrapport fra Norway Cup, husker jeg vi hadde. Ja. Så kanskje kunne vært noe, kanskje kunne fått en liten sånn der rapport derfra.
0: Ja, ikke sant. Ja, for hvor du akkurat nå, Kristin?
2: Nei, akkurat nå sitter jeg I sofaen på Thon Hotel Oslofjord
0: ja.
2: og slapper av, men jeg kan fint ta en stemningsrapport fra rommene til gutta, altså.
0: Ja,
2: har de? Rett og slett opp og vekker de.
0: Ja, for de har ikke stått opp enda, tenkte jeg kanskje.
2: Nei, de har ikke stått opp. De klar om til frokost 8.45.
0: Ja, det sant. Ja, da begynner du å haste om å komme seg ut av den senga, ja. Ja, men ja. Da, vet du hva? Da tenker jeg at vi har et oppdrag her. Da tenker jeg at vi om ganske nøyaktig 6 minutter fra nå, skal direkte til Thon Hotel, vekke fotballgutta dine, og da kan vi anse det som en reportasje, og så skal, vi fikse, skal jeg fikse personlig parkering til deg utenfor NRK en uke.
2: Og det helt fantastisk. Ja,
0: da tar jeg meg av det. Ok? Så bare gjør deg klar til å bli reporter. Da må du finne din indre, liksom. Vi direkte fra. Vi jobber litt med den, ikke sant?
2: Ja, det null stress.
0: Bra. Og så vi der om cirka 6 minutter. Vi skal først innom Jay Sorrow med Slide, og nå Annika, livsforlatt. Ja.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten. Nei,
1: hei, dette Anna fra Drømmelaget. Vi har tatt oss en liten sommerferie, men min drøm, det å komme tilbake til en inbox full av dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Så, hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio. Så snakkes vi i august.

0: Jay Sorrow, det Slide på NRK P3. Vi fikk en melding veldig sent i går kveld fra Ann-Kristin, som har med seg en god gjeng på Norway Cup. Og de spiller da kamper ikke så veldig langt fra her hvor vi sitter akkurat nå.
1: Ja, det kan jo være litt vanskelig generelt her å finne parkering. Det viser seg også at det da ikke var lett å finne parkering her utenfor NRK, så det resulterte i en parkeringsbot.
0: Ja, fordi Ann-Kristin parkerte på vår ansatt parkering. Så for å omgå systemet litt, så har vi nå midlertidig ansatt Ann-Kristin. Og derfor trenger vi henne som en slags sportsreporter, så velkommen til NRK P3 Sport, en slags alternativ univers. Og vi skal direkte til Ton Hotel og reporter Ann-Kristin. Ja, god morgen.
2: God morgen, god morgen. Jeg live fra 4. etasje her på Ton Hotel Oslofjord. Og beveger meg mellom gangen, mellom rommene til gutter 16 på Nordnes idrettslag. Utenfor alle dørene så ligger de analoge telefonene fra rommene.
0: Oi.
2: For de brukt til å ringe resepsjonen i tide og utide. Alle sjekull teipet med svart teip, for de har startet en ny lek.
0: Oi.
2: Men nå skal jeg vekke her gutter på rom 451.
0: Oi, da kan vi dokse dem.
2: Okay. Hallo, gutta. Dere vaken? Hallo, vi må ta på litt lys her. Oi, og lukten her, altså. Hva det som lukter? det som lukter? Dere vaken, gutta?
3: Hallo?
2: Jeg trenger at dere gir et lite sånn No wake up, er gøy! Nei.
1: Nei.
2: Det vel...
0: Det var jo antiklimaks, men det...
2: Men altså, dette rommet kan jeg jo beskrive, da. Det er en Playstation her.
0: Oi.
2: Det er masse chips, sjokolade, blandet med litt sånn aktiv sportsluktfjerningsspray. Den kan vi bruke mer, gutta. Ikke størst her inne.
0: Oh.
2: 3 av 4 barn, unge, ligger her. Vet ikke hvordan 4 er, vet dere det? Han er på do.
0: Ja, ikke sant, ja. Ok, men så bra. Ja,
1: det høres jo ut som den ultimate liksom, Norway Cup-opplevelse.
0: Ja, helt riktig. Det er et eller annet med liksom, å komme inn i en eim av her sover tenåringene.
1: Ja, og potetgull og sjokolade og Playstation. Og det høres ut som alt er som det skal være.
0: Og favorittdelen min, bølleringing til resepsjonen.
2: Ja, så nå det teipet igjen. Bølleringing og ring på spring på gamle måten.
0: Du hadde, altså jeg vil jo si, Ann-Kristin, til å ha verdens vanskeligste intervjuobjekt hos deg, så gjorde du en strålende jobb som reporter for NRK P3 Sport.
2: Fantastisk, takk.
0: Så derfor velger jeg og Kaja med vår myndighet å innvilge deg parkering utenfor NRK, så du kan stå her når du tross alt jobbet for oss.
2: Ja, tusen hjertelig takk.
0: Kos dere på Norway Cup, da!
1: Lykke til!
0: Hei!
2: Ja, ha det.

0: Bruno Mars på NRK P3. Hei, god morgen. Det 28. juli, og det betyr, vi annonserte litt for mye i dag, sommeren på hell. Å nei. Det kommer litt reaksjoner på at vi sier at sommeren på hell, altså folk ikke så veldig glad for det.
1: Nei, det folk som ikke har tatt ferie enda, folk som ikke har fått brukt sommerklærne sine enda, og jeg enig, sommeren ikke ferdig, men det greit å bare få en liten påminnelse om at nå må man få gjort alt det man har lyst til å gjøre, og det kommer en høst.
0: Lisbeth skriver, vær så snill, ikke si at sommeren på hell. Vi har hatt 4 dager over 20 grader i sommer, og vi trenger inderlig litt sol og varme. Hilsen oss i Volda, som har 10 grader og øser deg inn akkurat nå.
1: Etter hva, da, jeg håper at det blir flere varme dager, og at man får brukt shortsen og t-skjorta litt. Altså.
0: Men det som skjer akkurat der hvor du er, Lisbeth, nemlig Volda, er at det snart kommer en bunke med mennesker som ikke har møtt hverandre før.
1: Ja, jeg selv gikk jo i Volda og studerte journalistikk, og det jeg husker fra starten av fadderuka der, var at det var en sånn kjent og skjær fadderlek, hvor man skal skrive enten skrive en fun fact, og skal man gjette hvem det er, eller bare si en fun fact om seg selv i faddergruppa.
0: Og da gikk du for, hei, jeg heter Kaja, og jeg... Min fun fact er...
1: Ikke sant, det er vanskelig å komme på. Jeg husker ikke hva jeg sa, og jeg kommer ikke på noe å si nå. Og det litt greit å være litt forberedt på den, fordi at her noen fallgruver å gå i. Altså, man vil jo ikke... Man vil ikke være for kjedelig, men man vil ikke være for liksom, at man prøver for. Altså, så, det er, hva er den riktige fun facten å si?
0: Ja, du var litt streng på fun fact.
1: Ja.
0: Vi er på jakt etter på en måte din fun fact. Hva er det du kan si når du møter nye folk som gjør at de husker deg for alltid basert på den fun facten alene? Vi skal snakke om det litt senere, men du kan jo begynne å sende inn allerede i appen NRK Radio. Ann-Kristin, som vi hadde med nettopp, kan jo kjøre «Hei, jeg er Ann-Kristin, jeg har vært sommervikar i NRK i 2 minutter og fikk gratis parkering en uke».
1: Ja.
0: For eksempel.
1: Ja.
0: Jeg kan si «Hei, jeg heter Jonas, jeg kan...» Hele ICAs økologiske dans.
1: Det jo spesielt. Jeg husker fra fadderuka som virkelig satt seg hos meg, en kompis som sa «Hei, jeg har ikke gått Mount Everest».
0: Exakt.
1: Det en fun fact.
0: Det jo en... Ja, du husker den jo.
1: Jeg husker den
0: jo. Så det fungerte jo på en måte.
1: Ja, gjorde inntrykk.
0: Ja. Hva din go-to fun fact? Hva det du kan si som gjør at alle nye folk du møter kommer til å huske deg? Del med oss i appen NRK Radio.

0: Amber Belong Together på P3. Nå skal vi til, vi sier det igjen, verdens enkleste radiokonkurranse.
1: Jeg må innrømme, det tenker jeg på hver gang vi hører den introen der, Where Are You Now? Det tok liksom to dager før jeg faktisk hørte etter at de sa Where Are You Now? Jeg tenkte sånn, en liten sang, en liten trudelutt i starten, så synger de faktisk Hvor er du? For det er det vi er ute etter.
0: Ja, ikke sant? Det er jo det er så enkelt som det. Ja. Spørsmålene blir stilt umiddelbart, så det bør på en måte være mulig å delta i dette her da. Vi er nemlig på jakt etter ditt så nøyaktig som mulig sted akkurat nå. Kaja har trukket dagens lokasjon. Det er et tilfeldig sted i Norge. Det kan være på en måte alt fra et bygg til et område, til liksom en bro, et hotell.
1: Til et kryss, til en kafé, ja. Altså hva som helst. Så det gjelder å være litt nøyaktig når du sender inn meldingen da. Akkurat hvor er du? Fordi at vi skal jo trekke den som er nærmest. Mm.
0: Og det du må gjøre er å forte deg inn i appen NRK Radio, finne Peter Morgen og skrive det på en melding der. Pass på å ta med telefonnummeret ditt. Fordi hvis ikke vi får tak i det, så tels det ikke.
1: Nei, og det har skjedd noen ganger, altså, ja. At folk ikke svarer oss, og da blir det ikke noe premie.
0: Senest i går. Du har ganske nøyaktig 3 minutter og 29 sekunder på deg, for det er så lenge The Weeknd synger. Så fort deg inn i appen NRK Radio og send oss nøyaktig hvor du er.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut er Snorre Svenningsen, og så er det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke mer, det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK

0: Nei, det gjør den ikke, Aiba. Sympati var det du fikk den i Petremorgen. Det nærmer seg fadderuke. Kanskje du skal starte i ny jobb på andre siden av ferien? Kanskje det er ny skole, nytt sted, et eller annet som skjer nå i livet ditt som gjør at du må hilse på nye mennesker. Og da det veldig ofte at det blir en sånn, hva en fun fact om deg?
1: Ja, og det jo noe som kan være greit å ha tenkt litt ut på forhånd, for ellers sitter man der og er sånn, hva skal jeg si? Jeg vet hvertfall om meg selv, at da begynner jeg å overtenke sånn, hva en lur fun fact å si? Hva gøy? Ja. Ikke sant? Så da begynner vi litt nå å samle tråder, få litt inspirasjon. Hva den beste fun fact man kan si?
0: Jeg tenker jo at målet må være at folk skal huske deg etterpå.
1: Ja.
0: Være sånn, ah, det deg.
1: Ja, det
0: koble deg kanskje til de eventet. Det ikke så nøye om de husker navnet ditt, egentlig.
1: Nei.
0: Det viktigste at de husker den tingen, sånn at de på en måte har, de tenker på deg.
1: Så da må det også være noe man vil bli koblet til ettertid.
0: Ja.
1: Du valgte Ica-dans.
0: Ikas økologiske dans.
1: Ja.
0: Dette en reklame fra sånn 2008, kanskje?
1: Den husker ikke.
0: Nei.
1: Sier meg ingenting, men jeg kan jo bare spørre om du kan danse etterpå.
0: Jeg kan danse etterpå, kan du få se. Det, og jeg kan alle de økologiske produktene som blir nevnt i reklamen også, fordi det jo en del av dansen, selvfølgelig. Ja. Dette en throwback til en veldig liten gruppe mennesker i landet. Veldig få som kan denne, tror jeg, eller vet om dette her.
1: Da kan man jo bonde litt med de andre i fadderuka som vet om denne dansen.
0: Det ikke mange lenger, for å si det sånn. Vi har Anne som skriver følgende. Hei gjengen, min fun fact at jeg har kastrert griser i USA.
1: Det Så man får jo veldig mange spørsmål. Hvorfor i alle dager har du kastrert griser i USA?
0: Ja, og da kommer dette spørsmålet igjen da. Vil man assosieres med griseballer, og at det det man tenker? Hva var det du het igjen, du grisepungdame? Hva var det for noe? Anne var det, ja, ikke sant?
1: Åh, men det veldig gøy, men det gjør jo at man her kommer man til å sitte og prate litt og bli kjent, altså, for dette her det kommer til å være oppfølgingsspørsmål på hva var det som skjedde, så jeg synes dette gøy. Kapten Rørsegg skriver, fun facten min, jeg har tatovert ditt navn på rumpa, og det har jeg dessverre.
0: Som i da, ditt navn?
1: Altså, det står...
0: Ditt navn?
1: Ditt navn. Jeg fan, kan du ikke ha tatovert
0: samtidig navn? Hvis ikke jeg var inne på SSB topp 100,
1: sånn, mest sannsynlig, det synes jeg morsomt. Det synes jeg humor, da.
0: Da står det veldig mye Noah, tenker jeg, på den rumpa akkurat.
1: Ja.
0: Ja, for det veldig trendy om dagen, har jeg hørt. Nikolai også, min fun fact, jeg har blitt bitt i magen av en hest, og jeg har det på video. Det lurt! For da må jo folk tilbake til for å se videoen.
1: Det det, og så jeg nysgjerrig da. Jeg blir jo veldig nysgjerrig i alle disse historiene her. Filmet du først, og så beit hesten, eller så du, nå blir jeg bitt. Mitt instinkt å ta av telefonen og filme. Det vet jeg ikke helt.
0: Da blir du bitt lenge. Hvis du underveis i bitt sånn, jeg må fram med mobilen, jeg gidder ikke å fighte dette her, det må bare skje. La meg finne mobilen og filme det. Dette en god start, jeg liker det. Har du en fun fact om deg selv, som du tenker, den god, den kommer folk til å huske meg for. Fortsett gjerne å dele med Petremorgen i appen NRK Radio.

0: Litt oppklaring fra Nikolai, som altså har fun facten: jeg har blitt bitt av en hest og filmet det. At nei, det var jo ikke sånn at hesten bet og så begynte han å filme. Han skriver: jeg filmet den, at jeg klappet den og så beit meg.
1: Det gir mer mening.
0: Ja, litt mindre gøy, men ikke sant? Det trenger ikke han å si i fun facten.
1: Nei.
0: Det er magien med fun fact. Vi er fortsatt gire på noen ville fun facts om deg. Hvis du har noen å dele, det gjør du i appen NRK Radio. Bella K, I love it, I love it, I love it, kommer snart, men først nå til NRK Nyheter klokka 9.
2: Og her skal det handle om valget i Tyskland i høst. Det høyre radikale tyske partiet Alternativ für Deutschland kan vinne oppslutning etter Pride-terroren i Berlin. Debatten rundt gjerningspersonen som skal ha vært tilknyttet et islamistisk miljø går i Tyskland nå. Mannen var allerede dømt for terrorplanlegging, men gikk fri mens han ventet på en rettsavgjørelse. Alternativ für Deutschland, eller AfD, kaller hele greia en sikkerhetspolitisk fiasko. Reporter Anja Strønen forklarer utspillet deres.
3: De drar innvandringskortet og sier at alle de som gjør noe slik som denne mannen, de må sendes ut av landet. Og så må vi jo da minne om at denne angriperen, denne 21-åringen som ble skutt og drept av politiet etter ett døgn, han er født og oppvokst her i landet. Så i hvilken grad man da kan sende han ut, det er jo høyst, høyst uklart.
2: Det er valg i flere viktige delstater i Tyskland i høst, og terroren kan påvirke resultatet. Da forteller Astrid Sverresdotter Dypvik i Tankesmia Agenda.
4: Det at Alternativ for Tyskland gjør det så godt på morgenen gjør jo at veldig mange blir redd, da, fordi at man frykter konsekvensene av det, og at det kan mobilisere masse folk. Og når man ser da at Alternativ for Tyskland får en sånn sak som passer veldig godt for deres kampanje som skjer, så gjør jo det at motmobiliseringen blir stor.
2: Sør- og Østlandet kan glede seg til varme sommerdager en god stund fremover. Ifølge langtidsvarselet så kommer det til å være makstemperaturer på over 20 grader i 3 veker fremover. Men god vær, da kan ikke sies å gjelde for alle. Med unntak av helt øst i Finnmark så vil det bli grått og vått i hele resten av landet fremover. Og det er kanskje spesielt dårlig nytt for Trøndelag og Nordland, som ikke har hatt mye sommer å skryte av i år. Hva er noen nyheter? Det fikk du av Jesper Nondal.
0: En bitter Jesper Nondal?
2: En litt bitter Jesper Nondal. Han har reist fra Vestlandet i 3 veker. Det var godt vær i 2,5.
0: Ja, ikke sant.
2: Og tilbake til denne greiene her. Det orker ikke mer.
0: Nei, nei, nei. Men vi sender litt solskinn i form av hjertene våre. Nei, det hjelper ikke.
2: Nei, det hjelper
0: ikke. Det er så dårlig gjort at det hjelper. Beklager. Vet du hva? Unnskyld.
2: Ja.
0: Det var ikke meningen at det skulle være sånn det skulle bli, altså.
2: Jeg føler ikke.
0: Men neste sommer,
2: ja,
0: da skjer det.
2: Ok.
0: Da skjer det. Hei, god morgen. Det er 28. juli, og ja, sommeren er tydeligvis på hell overalt. Det var leit å melde, men sånn er det noen gang. Dette er Bella K. I love it, I love it, I love it, uten mellomrom.

0: VVE.
1: Yo, av og til når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss. VVE. Og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker. Den handler basically bare om at når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss. Jeg måtte jo ha vunnet kampen for å imponere.
0: Les mer om artisten på p3.no.

0: Fikk du noen dype toner I dag, hørte du det?
1: Ja, det var jo...
0: Langt ned
1: I det. Jeg så nedi I bassen.
0: Ja, det sjeldent man hører det, altså. Men fy fader, vår tamme Petre Morgenmåke imponerer til stadighet. Og I dag da også med en ny, kjent eller kjær sang. Kan ligge noe til det.
1: Ja, du må sende inn en melding I appen NRK Radio med altså da enten titel på låta eller artist for å kunne vinne en Petre Morgenkopp.
0: Ja, og hvis du tenkte, hva var det der for noe, så har du sjansen til å høre det en gang til her.

0: tjuvjakt 1000 spenn på NRK P3. Hva ble måket i dag? Og i dag må jeg si at vår tamme måke har imponert og funnet fram sin dype måkerøst, faktisk. Ja. Altså, det vanlig måkeskriking ellers, men det kommer noen dyp inn der som litt sånn, oi, imponerende.
1: Ja, varmet opp stemmen godt i dag.
0: Ja, på disse måkestemmebånda som jeg bare antar at de har. Jeg er usikker. Vi hører sangen en gang til, vi.

0: Åh, jeg kjenner blodproppen meldes allerede, altså. Jeg kjenner traumebehandlingen kommer snikende allerede. For nå har de testet da det som blir den aller lengste kommersielle flyvningen I verden. 24 timer ombord på et fly. Kan det friste, Kaja?
1: Det jo helt insane. 24 timer, et helt døgn ombord ja, på et fly.
0: Ikke det vilt?
1: Det helt vilt.
0: Dette da flyselskapet Qantas fra Australia. De flyr da fra Toulouse I Frankrike til Melbourne. Og da det tok av I Melbourne til det landet I Toulouse, tok det altså 24 timer.
1: Det jo ekstremt. Da skal det være nok av ting å finne på det flyet, altså, for at man skal få tiden til å gå.
0: Ja, hva gjør du? Fordi man blir lei av kabal etter en halvtimes tid.
1: For det din go-to, ja. Kabal.
0: Ja. Ta med kortstokk, og tro at man husker hvordan man legger en kabal. Ja. In real life. Husker det aldri, men later som. Og du blir jo lei av spillet du har på mobilen. Du går tom for serielyst, antageligvis.
1: Jeg jo en som nesten bare hører på musikk på fly, så jeg kunne fort hørt, altså 10 timer kunne gått til ren musikklytting, tenker jeg.
0: Og så kanskje du da sover 2 ganger.
1: Ja, sover 2. Jeg gjør jo sikkert det. Og så tar med seg en bok da. Sitte og se på den skjermen på flyet med hvor flyet
0: Og så må du jo bevege deg. Du kan ikke sitte stille I 24 timer, eller?
1: Jeg tenker det må jo være et ganske stort fly, for det må jo være noen steder man kan henge, noen kafé, noen møteplass.
0: Shoppingcenter.
1: Shoppingcenter. altså, noe må det jo være. Og man må strekke på beina.
0: Tenk, Kaja, du sitter på flyet, du skal fra Melbourne til Toulouse, og så finner ut at det skal bli turbulens hele fuckingsveien. Hva gjør du da? 24 timer med risting.
1: Da blir det nesten, altså som en sånn 4DX-kino. Man blir til slutt kanskje vant til det da.
0: At du blir herda og sånn, ok, så krasjer vi litt inn.
1: Nesten rart om det ikke, og når det plutselig stopper. Nei, men det hadde jo vært grusomt.
0: Vi begynner å gå tom for tid, men jeg skal bare dra på en bitteliten ting til, som gnager på denne hjernen her. Fordi det står altså, NRK skriver at da de fløy fra Toulouse til Melbourne, så tok turen 19 timer, og fra Melbourne til Toulouse tar det 24 timer, altså 5 timer forskjell. Er det så mye?
1: Ja, nei, det skjønner jeg ingenting av.
0: Hæ?
1: Hva?
0: Og så det ikke sånn at følger du ikke jorda når den roterer, når du flyr? Ikke det feil? Jeg skjønner ikke, jeg skulle ikke vært motsatt.
1: Hvis noen har noe svar på dette her, vær så snill, for dette sånn jeg kan bli gal av å tenke på. Hvorfor det så? Litt forskjell, skjønner jeg.
0: Jo, men skal...
1: Men 5 timers forskjell?
0: Men skal det ikke være... det ikke motsatt også? Eller tenker jeg helt feil? Hvis du tar av fra Australia og skal til Frankrike...
1: Ja, en rute da.
0: Så går jo jorda mot deg opp og sist, da kommer du fort... Jeg skjønner ikke!
1: Nei, vet du hva, her ingen... Jeg kan ikke hjelpe deg I det hele tatt. Her ingen svar.
0: Jeg vet at nå blir jeg så sur at jeg aldri skal fly den ruta der.
1: For ellers hadde du gjort det.
0: Nei, bare sitte irritert meg 24 timer på. Hvorfor går det ikke fortere den veien her? Det gikk

0: Oh, banger. Sein med Pillow Talk på P3. Snakket nettopp om verdens lengste kommersielle flyrute fra Toulouse til Melbourne, som da tar 19 timer fra Toulouse til Melbourne. Tilbake igjen tar det 24 timer, det stusser jeg litt på. Andreas, vet du, er flink, han leser hele artikkelen, det gidder ikke jeg. Det fordi de fløy om USA på vei tilbake.
1: Jeg vet ikke om du hørte det I sted, men da sa jeg sånn, kanskje det en annen rute.
0: Ja, ikke sant? Ja, jeg tenkte, men da tenkte hjernen min, Nei, det jo, de skal til samme sted. Jeg tenkte ikke at du mente liksom, åh, en annen vei.
1: Ja, en annen vei, ja, ja, ja.
0: Det gir jo mening. Petre Sommer.
2: Halla.
0: Hva hadde dere funnet på ombord på et 24 timer langt fly opp og si?
2: Sovet så mye som mulig.
0: Ja.
2: Ja, det eneste man kan gjøre.
0: Ja, det føler jeg også, at du må bare tvinge deg til å la den tiden gå på en eller annen måte.
2: Altså, hjelper å prøve å sovne også.
0: Mhm. Gjør det?
2: Jeg synes du gjør det. Altså, hvis jeg kjører bil, og det går jævlig sakte, så prøver jeg å sovne.
3: Hvis du kjører bil?
2: Nei, ikke
1: det. Jeg lærer mer enn det I sånn.
2: Men, sitt I bil.
0: Hva med deg, Gabriel?
3: Nei, jeg hadde kommet og hadde helt jævlig. Jeg har flyskrekk. Jeg flyr ikke lengre distanser enn 2-3 timer, egentlig.
0: Så hvis det sånn at du måtte velge da, si du skal fra Toulouse til Melbourne, hadde du da kjørt den ene, lettinga og landinga, eller hadde du tatt I masse små bruddstykker?
3: Nei, jeg tror ikke jeg hadde taklet tanken om å ta et så lang flytur. Det sikkert gått greit, men jeg tror jeg måtte ha tatt mange to timers etapper, ja. 12 etapper da, med fly. Det
2: jo helt sykt. Da hadde du kjapt deg på flyet igjen. Hvis du hadde sikkert drukket så mye at du ikke hadde blitt kjapt på flyet igjen da.
3: Ja, jeg har ikke sagt at jeg skal drikke så mye da. Det var jo noe du... Ja, ok, jeg hadde det.
0: Ja, du hadde det.
3: Jo. Men nei, jeg vet ikke, jeg liker ikke å være på fly. Vet du hva? Hvis noen I familien min I Toulouse og I Melbourne, og noe skjer, vet du hva? Vi har telefon.
0: Ja,
3: altså, det går fint. Jeg kan sende en mail.
1: Ja, det så greit å ha det. Da vet vi det. Da dropper vi den flyturen.
0: Ja, vi bare løser det på den måten. Det fint det. Hva skjer I Petrisommer I dag, ja?
2: Jo, du, jeg var på RBK-kamp I går, og så har jeg en liten brandfakkel om at fordi kjernen protesterte og var stille de første 5 minutterne, og jeg synes egentlig det var litt behagelig.
3: Ja. Når supporterklubben til Rosenborg endelig held kjeften sin, da faktisk, da får spillerne til å gjøre ting dem
2: også. Men det jo trøndere med total overtenning, da. Jeg klarer ikke å konsentrere meg om kampen når de står der og roper «Dommerne fra Molde!»
3: Og så alle sammen fra sørsiden av Trondheim.
2: Ja, det brandfakket, men det ble litt slitsomt.
0: For oss som ikke trøndere, sørsiden av Trondheim, de mest irriterende, eller? Det som greit?
3: Jeg jo litt mer belastet da.
0: Ja,
3: okay. Mye alene mødre.
0: Ja. Ja, det det som
2: jeg tror ikke jeg fulgte alene mødre som står og køker på kjernen.
3: Du skal jo bli imponert altså.
0: Det som en rar logikk, men ok, jeg velger å kjøpe den litt I hvert fall. Ja, det jo en mulig brandfakkel. Jeg trodde kanskje man var der for den stemningen.
1: Ja, ikke det som litt artig da?
2: Nei, jeg der for fotballen,
1: her skjøy.
0: Åja, hør på hoja. Ok, vi får da, det får lodde stemningen etterpå, tenker jeg. Petre Sommer på plass om et par strakser.

0: Oi, da var tida over for denne gang. Nå det fader med dags for å si takk for nå, og ønske Petre Sommer velkommen om et par øyeblikk. Men aller først så skal vi få NRK-nyheter. Klokka 10 straks, vi skal aller først til Japan.
1: Ja, for der har det vært et kraftig jordskjelv nå. Det sendt ut tsunamivarsel etter et jordskjelv sør i Japan. Jordskjelvet registrert i Kumamoto, ikke så langt fra Nagasaki, melder kringkasteren NHK og Japans sitt meteorologiske institutt. Skjelvet skal ha hatt en styrke på 7,1, som i den høyeste kategorien i Japans egen jordskjelvskala. Det sendt ut tsunamivarsel og nødvarsel til flere fylker, og myndighetene ber folk om å holde seg vekke fra kysten. Situasjonen vi står overfor nå den mest alvorlige som noensinne registrert, da sa Frankrike sin president Emmanuel Macron i går om de store skogbrannene i Frankrike og Spania. Nå en nyhetsbølge på veg, noe som kan gjøre det enda vanskeligere å få slukka brannene, da sier reporter Tora Alfsdotter Vassnes.
2: Nå som vinden øker, har det begynt å blusse opp igjen enkelte steder. Så akkurat nå jobber vi forebyggende for å hindre at brannen hopper over veien, forteller løytnant Gabriel i den militære sivilforsvarsenheten i Frankrike.
1: Skogbrannene i Frankrike og Spania har spredt seg raskt og vært vanskelig å få kontroll på. Årsaken trolig at våren og sommeren har vært preget av veldig lite nedbør og rekordvarme hetebølge i sommer. Så skal vi til USA. Der Sigrid på plass for å varme opp på turnéen til Ed Sheeran. Hun skal spille på showet hans i Seattle og Los Angeles de neste vekene, og selv om stadionene større, fortsatt turnélivet det samme, forteller hun.
3: Altså, det veldig rart at det her den by far største turnéen jeg har vært på. Vi spiller jo stadionene, vi spiller stadion der det har vært fotballkamper under VM bort i USA, men det også den chilleste turnéen jeg har vært på, tror jeg. Akkurat nå så sitter jeg på en porch i Yosemite. Jeg har vært og klatret i dag med kjæresten min. Så har jeg litt ferie innimellom, så det veldig deilig.
1: Og NRK Nyheter, da fikk du av Jesper Nordahl.
4: Tusen takk for nyheten, Jesper.
1: Jo, vær så god.
4: Klokka har offisielt bikket 10, og jeg og Gabriel, vi på plass i studio for å holde deg med selskap fram til klokka 1. Straks har jeg en liten fotballbrandfakkel. Før det så får du Kid Remix Edit av MGMT.

0: Ikke at tannkost sånn min er sånn skikkelig skit og da, men ja.
1: Ja, ok, det var en...
0: Skikkelig skit og da, men ja.
1: Ja, ok, det var en liten side note. Jeg kan avsløre så mye, og det helt riktig.
0: Ja, bra, bra!
1: Det første kaldkatten.
0: Takk for det, Stian Blip.
1: Ok. Og det første kaldt vann, og det andre varmt vann. Men det andre ting vi hører forskjell på samme måte?
0: Ja, jeg hører forskjell på din og min stemme, for eksempel.
1: Ja, men det jo vanskelig.
0: Nei.
1: Nei, for jeg...
0: Eller tenker jo på ting som varmt og kaldt, om man hører...
1: Ja, for jeg føler man kan høre forskjellen på en varm og en kald dag.
0: At man hører forskjell på en varm og kald dag?
1: Ja, ok, for eksempel, det her mener jeg er lyden av en varm dag. Du hører at det varmt.
0: Ja, det bør jo være varmt her, ja. Det her er vi i jungelen.
1: Ja, det er litt eller det er sånn sen sommer, det er sånn sen sommerkveld i Spania eller noe sånt.
0: Ja,
1: Spania. Med det serissene og det der. Og så er det, har du lyden av en kald dag da, den høres jo sin cirka sånn her ut.
0: Ja, ok, ja.
1: Ikke sant, du hører forskjellen på en kald og en varm dag.
0: Ja, for det her høres jo, men det her har du tatt de mest ekstreme forskjellene. Du har tatt fra liksom i jungelen i Serengeti, til liksom oppå toppen av Himalaya uten oksygentilførsel. Altså det er jo selvfølgelig, men ja. Man hører forskjell på, og det her, kanskje slenger en fun fact?
1: Ja, slenger en fun fact.
0: Vi som er veldig glad i språk og sånt da, meg for eksempel. Ok. Ja, jeg er glad i språk, jeg snakker hver dag.
1: Jeg tror på det.
0: Ja, og der, det er forskjell i hvordan språk utvikler seg, basert på om det er varmt eller kaldt klima.
1: Hæ?
0: Fordi luftmotstand og sånn er litt annerledes, og forskjellige typer lyder bærer langt.
1: Ok.
0: Sånn at i varmere land da, så snakker man mer med vokaler og sånt.
1: Ok.
0: Mens i kaldere strøk, så er man, nei, motsatt. I varme strøk mer med konstanter, i kalde strøk mer med vokaler. Her bærer vokalene lenger i kalde strøk, mens lenger i sør, der det er varmere, så må man ta litt mer med konstanter.
1: Ok, det var faktisk en veldig interessant fun fact, det visste jeg ikke.
0: Ikke sitere meg på det, men det er noe der i hvert fall.
1: Ja, men det var en veldig fin fun fact, Gabs. Vi skal høre litt mer musikk, vi skal høre Finis for Crying Out Loud.

0: Weekend med låta Hills fikk du her i Petersommer. Og før det så snakket vi litt om sommerjobba. Og vi har fått inn en veldig hyggelig melding i appen NRK Radio.
1: Ja, vi har fått inn en melding fra Stian som skriver at han har den tyngste og mest givende jobben han noen ganger har hatt i sommer. Og så tenker jeg, hva kan det være? Og da skriver han at han er i pappaperm.
0: Men vet du hva, jeg er i tumør i dag, og jeg blir rørt av alt. Jeg fikk tårer i øynene når jeg leste.
1: Tårene dine står en halv meter ut fra trynet akkurat nå.
0: Jeg synes det er faktisk skikkelig rørende. Og vi har vært så heldige at vi har fått med oss babyen til Stian på.
1: Nei, det var bare meg, men det har vært veldig gøy. Men det er veldig koselig. Du får kose deg masse i pappaperm og nyt den gode tida, Stian.

0: Ja. Kan jeg bare starte og si at det var litt gøy at du satt der med tårer i øynene, og så er jeg sånn, Nora, du må si sånn, du har fått med oss babyen til Stian, og så lager jeg babylyder, og så blir, altså det var ikke...
1: Og så blir det bare,
0: det ble for mye følelse her nå. Vi skal, apropos barn da, vi skal snakke om en barnehage jeg leste om i VG. Det ble en brå start. Er du klar, Nora?
1: Nei.
0: Det ble en brå start på hverdagen for barn ansatte i Helenes barnehage på Slemdal i Oslo. Maling, glitter og matsøl fløt på gulvet sammen med avdelingens møbler og leker. Alt var rasert, sier Alexander Mathiesen, som er far til to barn i barnehagen. Det var hovedsakelig småbarnsavdelingen som er rammet av herverket. På gulvet ligger hauger av ødelagte leker, dekket av det som ser ut som tomatsaus, havregryn, syltagurk og peanøttsmør, og badegulvet er dekket med maling og glitter.
1: Altså, jeg må bare si, jeg sitter og ser på bildene nå, det ser ut som noen liksom har nyspidd over hele badet, og det ser helt jævlig ut.
0: Ja, så se for deg at du ødelegger et hus så godt du kan, og så gjør du det mer. Altså, det er, alt er herpa, det er mat overalt, det er syltagurk og havregryn og bæsj, liksom.
1: Jeg skjønner ikke, men jeg skjønner ikke hvordan jeg skal klare å fikse det her før barna skal tilbake.
0: Nei, barna kom jo tilbake da, men de var ut den dagen, fordi at de vokste som hadde kommet litt før det var sånn. Ja, men barna må jo ha et sted å være.
1: Det må de jo.
0: Men så det gikk jo forholdsvis greit, det blir jo sikkert en dyr affære å få rydde opp, men det går nok greit på forsikring, vil jeg tro.
1: Åh, håper det.
0: Men jeg bare, nå skal jeg ikke begynne å peke noen fingre på hvem som kunne gjort det her, men det er jo ofte sånn ungdommer da. Nå har jeg nettopp vært ungdom, jeg er litt ungdom.
1: Du er jo ikke så gammel.
0: Nei, jeg er jo 21 år.
1: Ja, ikke sant, du er ikke
0: lille,
1: så gammel.
0: Lille pjokken. Ja. Ofte ungdommer som gjør sånne her ting, og jeg husker at vi, eller jeg mener at alle ungdommer burde ha et hus da, som du kan bruke som et rage room, der det ikke bor noen, der du kan bare dra og fucke litt rundt.
1: Hadde dere også det i Lensvika?
0: Vi hadde det. Rett opp med Åsmyra, som var en gammel fotballbane, så var det et gammelt forlatt hus, som vi brukte å liksom klatre inn i, og litt vanskelig å komme seg inn. Og der var det masse greier, altså det var skikkelig herpa. Jeg fant en moped inn der,
1: hæ?
0: I liksom 20 biter. Altså, det var kjempegøy.
1: Ja, det kunne du leke deg med.
0: Ja, da koset jeg meg. Har dere noen sånne hus i Levanger? Eller er det alle husene?
1: Nei, jeg begynte å tenke. Jeg bare, umiddelbart gikk jeg til ungdomshuset, men det var jo ikke helt det samme.
0: Nei, det bør jo ikke være det.
1: Men jeg husker ikke egentlig. Vi var jo mer, det var jo noe forlatt. Jo, det var, i sentrum så hadde vi en som forlatt spøkelseshus, men jeg tror ikke jeg går inn der.
0: Nei, men jeg mener ungdommer må ha tilgang på
1: det. Ja, det har vært veldig greit. Kan vi få petition for å installere rage room i hver kommune?
0: Ja, 100%. 100%.
1: Ja, for det tror jeg hadde gjort seg. Jeg har så lyst til å dra på Rage Room.
0: Det, ja, men det, jeg tror det er bra for folkehelse å få litt mer Rage Rooms rundt omkring.
1: Ja, for det er jo noe med å bare pelme ting som jeg tror hjelper.
0: Ja, her står det, fikk vi inn fra produsenten her nå, det står at halve barnehagen kan fremdeles brukes, og at det heldigvis har vært fint vær så barna kan være ute da. Så de understreker at det viktigste er at barna føler seg trygg, og det virker det som de har gjort, altså.
1: Åh, men det er noe godt at enda godt at de kan bruke halve barnehagen, da.
0: Ja, det er bra. Og du som har gjort det, ta så melde, da. Kiss. Ta så melde deg.
1: Kan du melde deg til politiet? Den her

0: Var det sangen het Gabs?
1: Nei, men det trompet.
0: Ja, og det, men sangen het Er dette alt? Og den var av Cezinando og Chirag. Og vi har fått inn en melding i appen NRK Radio.
1: Radio, og der har vi fått inn en melding fra Vegard, som skriver, apropos da den barnehagen som ble rasert, som vi snakket om i forrige sak. Han skriver at her er noen som burde ha blitt gannet og fått gratis inngang på Ørtau-festivalen 2026, hvis de noen gang melder seg.
0: Ja, og hva, vi har jo snakket litt om ganning. Det er jo for å kaste en forbannelse over noen.
1: Ja, Ørtau-festival, det er Ørefik-festival. Det er ikke en ekte ting som skjer, tror jeg. Det bare er et uttrykk for at du skal få litt god gammeldags juling, du.
0: Ja, men det er fint. Jeg synes det er, og hvis de melder seg. Og den observange lytter kjenner gjenkjenner kanskje det der som Love Island sin intro.
1: Og Nora har et ny bombshell enter the villa.
0: Kanskje en ny bombshell has entered the villa, fordi mens vi har suttet her og hatt sending i dag, så har jeg fått en e-post fra ITV Studios. Boom! Fordi for noen uker tilbake så hadde vi en avstemning inne i appen NRK Radio, hvor du som hører på stemte frem at jeg eller Gabriel, vi skulle melde oss på den realityen vi hadde minst lyst til å delta på. Da stemte dere frem at jeg skulle melde meg på Love Island, og jeg tenkte at du kunne ta live reaction, for jeg har ikke sett hva denne e-posten inneholder. Men jeg kan si så mye at det ser ikke ut som det lover godt.
1: Ok, vi må få høre...
0: Ok, ITV Studios, Love Island, ikke svar direkte på denne e-posten. Nå klikker jeg meg inn. Ok, så jeg må zoome inn litt her, for det var liten. Tusen takk for din søknad til Love Island. Dessverre kom, ikke kom søknaden inn på et tidspunkt hvor vi allerede hadde kommet veldig langt i castingprosessen. Og vi fikk derfor ikke mulighet til å ta det med i vurderingen for årets sesong. Bla, bla, bla, bla, bla, og...
1: Er det noen menn her?
0: Ønsker en super sommer. Det betyr ikke at vi ikke synes du kunne vært interessant for å bli bedre kjent med, tvert imot. Derfor håper vi virkelig at du søker igjen neste gang.
2: Ja! Yeah!
1: Det tar vi. Oi, det var lyden av deg som sa ja, som jeg har fått inn på jinglepadden her. Det var helt...
2: Ja! Yeah!
0: Når du sa det?
1: Yeah! Ja, det var jo kult da.
0: Det høres som jeg
1: har...
0: Ja.
1: Nora, du må prøve neste gang.
0: Ja, nei, nei.
1: Nå har de sagt det, ja.
0: Nei, jeg tror det er helt med deg, men jeg ønsker meg en super sommer, og jeg ønsker du som hører på en super sommer. Jeg tenker vi skal høre litt mer musikk, vi skal høre Yellow Kitchen Lights av Jonah.

0: Var ikke helt ferdig der, Jona. Det var Yellow Kitchen Lights. Straks er det duka for konkurranse her i PT-sommer. Før det så skal du få en nyhetsoppdatering av Trond din. Og det skal handle om skogbrannene i Frankrike og Spania.
1: Ja, for en nyhetebølge er på vei. Det kan bli enda vanskeligere å få kontroll på skogbrannene i Frankrike og Spania de neste dagene. Ifølge det spanske meteorologiske instituttet AEMET er en ny hetebølge på vei, og de sier at brannfaren kommer til å øke til ekstreme nivåer. Det skriver VG. Flere hundre tusen mennesker har blitt evakuert, og hundrevis av kvadratkilometer har brent. I går besøkte Frankrikes president Emmanuel Macron byen Bordeaux, der det har blitt jobbet hardt for å holde flammene unna.
2: Situasjonen vi står overfor i dag er den mest alvorlige som noensinne er registrert. Den tøffeste siden 2. verdenskrig.
1: En mann i 20-årene er siktet for et drapsforsøk som skjedde i Trondheim søndag kveld. Det skriver Adresseavisa. En kvinne i 20-årene er fornærmet i saken, og politiet vil ikke si noe om relasjon mellom de to og hvilke skader kvinnen har. Politiet vil at mannen skal være fengslet i 3 uker for å unngå at bevis blir ødelagt. Og så skal det handle om noe helt annet. 265 par har gifta seg etter å ha fått datinghjelp fra den japanske staten, det skriver AFP. Myndighetene i Japan har nemlig utviklet en KI-drevet datingapp som heter Tokyo Enmusubi. Her er det strenge regler for å være med, og målet med den er å få seg en livspartner for å få opp fødselstallene i landet. Appen ble lansert i 2024 etter at undersøkelser visste at 70% av folk ikke var på dating, selv om de hadde lyst til å finne noen å gifte seg med. For å være med på denne kjærlighetsreisen, så må folk juridisk vise at de er single, og i tillegg til å gjennomføre et intervju. Hva sier dere? Fristende?
3: Jeg må si nei.
0: Hvor mye koster det?
3: For jeg tror ikke AI greier å replace min fantastiske samboer.
0: Nei, det er jo feil person å spørre når du Viktig har kjæreste da.
3: Hva med deg, Nora?
0: Du, jeg trenger all hjelp jeg kan få, tror jeg.
1: Må få Jonas Støre og dem til å fikse det her.
0: Ja, Jonas, kan du gi meg noe datingråd? Enn du da?
1: Nei, vet du hva? Jeg er gud, er også samboer, så ja, da går det fint.
0: Så kanskje bare aktuelt for meg. Tusen takk for den nyhetsoppdateringen, Trond og din.
1: Jo, lykke til!
0: Vil du som hører på vinne en P3-håndduk, ja, da har du kommet til riktig plass. Jeg og Gabriel skal straks ha konkurranse her i P3-sommer. Før den tid så skal vi høre litt mer musikk, og vi starter med Counting Stars av One Republic.

0: Q-U-I-N Queen!
1: Oh my god, jeg fikk det til
2: det! Ja, det var ganske god.
1: Ja, vet du hva, jeg pleier aldri å få til timingen på den her, men i dag var dagen tydeligvis.
2: Ja, og vi skal ha konkurrans! Det skal være konkurranse, og du som hører på må spisse ørene, for jeg har laget en liten medley av en kjent person, og du som hører på må skrive en melding til oss i appen NRK Radio med navnet på denne kjente personen.
1: Og gjerne ditt forhold til den, for det synes jeg er artig.
2: Ja, og så skriv masse artige ting hvis du har noe forhold til personen her. Hvis du ikke har det, hvis du synes det er en artig, snedig, snodig person, skriv det du tenker om personen. Hvis du sender inn en melding, så er du nemlig med i trekninga av en P3-hornduk.
1: Yippie!
2: Og lyden er som følger.
3: So you are Shania Twain.
4: Yeah.
3: Yeah. Well, that impresses me much.
4: All right.
5: Du kan kanskje si hva det er klubben her heter?
6: Venstre Hengepuppforening.
5: Ja.
7: Da proppen kom opp, så hang det ned. Ja.
8: Jeg begynner for moros skyld å sjekke telefonkatalogene jeg finner på nettet. Neste katalog er prøve i Tyskland. Jeg skriver navnet enda en gang, og trykker søk. Kan dette virkelig være mannen jeg leter etter?
1: Ja, kan dette virkelig være mannen jeg leter etter?
2: Kan det virkelig være det? Og du som hører på må jo lete etter denne mannen som det virkelig kan det være han.
1: Fordi, altså, hva er ditt forhold til denne personen her, Gabs?
2: Oppvokse med at det her er en av de viktigste skikkelsene i norsk offentlighet etter Kong Olav.
1: Jeg skulle si etter Dan Børge Akerø.
2: Etter Dan Børge, kunne vært Dan Børge også. Kjent mediefigur det her, altså, som særlig min bestemor nok likte ganske godt. Programmen og bøkene og diverse personer jeg har laget. Nå gir vi mye hint, altså.
1: Ja, fordi at jeg har ikke så mye forhold til å se denne personen her på TV, men jeg har sitert, kan dette virkelig være mannen jeg leter etter?
2: Ja, det er noen ikoniske hendelser med denne personen her, altså.
1: Virkelig, så hvis du som hører på vet hvem det her er, da må du sende oss en melding med navnet i appen NRK Radio. Mens du gjør det, så skal vi høre litt mystikk om en av mine favorittartister at the moment. Det er Delara med låta Trist Masochist.

0: Det var ønskelåta til Eline Apache med Flue i et spinn, og du fikk den her i P3 Sommer.
1: Hvor vi inn i dagens konkurranse, Nora? Yay! Og i dagens konkurranse så skal man fram til hvilken mann har klippet ut en liten medley av det klippet her.
2: So you are Shania Twain.
3: Yeah.
2: Yeah. Well, that impresses me much.
4: All right. Du kan kanskje si hva det klubben her heter?
5: Venstre Hengepuppeforening.
4: Ja.
6: Da proppen kom opp, så var det hang det ned, skal
7: jeg. Jeg begynner for moros skyld å sjekke telefonkatalogene jeg finner på nettet. Neste katalog jeg prøver i Tyskland. Jeg skriver navnet enda en gang og trykker søk. Kan dette virkelig være mannen jeg leter etter?
1: Ja, og den virkelige mannen vi leter etter i dag, den har vi fått inn masse meldinger på. Masse folk her som har et både nært og kjært og litt rart forhold til mannen her, hvis det er lov å si.
0: Det tror jeg er lov å si. Og Martine Julianne har sendt inn en melding her, hvor hun skriver riktig svar, som vi ikke skal avsløre helt ennå. Og skriver, den stemmen tar meg tilbake til fredagskveldene, den ene dagen i uka, hvor vi spiste middag i stua. Men det her føler jeg gjenkjennbart.
1: Ja.
0: Tenk det, gjerne taco eller pizza, og hele familien var samlet. En god historieforteller, men hvor jeg i dag mener at han har på sin vei tatt noen kritikkverdige vurderinger i sin journalistikk. Han hører vel fortiden til, og der kan han være. God tirsdag fra ferien hjem i nord.
1: Ja, altså jeg skal ikke uttale meg veldig mye om det etiske og journalistiske arbeidet gjort i senere tid der. Det har jo allerede blitt tatt en vurdering på. Ja. Vi har også fått en melding fra en anonym her som skriver at gamlingene i huset pinte oss igjennom altså XXX, altså programmet til denne personen i helgen. Stod mellom det eller å gå og legge seg, så da var valget enkelt. Og det her kjenner jeg meg igjen i. Når du fikk lov til å være oppe og se på et eller annet sånn møkka program, enten det eller så må du gå og legge deg.
0: Da er valget enkelt.
1: Du vil være våken bare for det er kult å være våken.
0: Dritkult å være våken sent. Og så har vi kåret en vinner.
1: Ja, vi har det i dag.
0: Ja, og ja. Vinneren skriver, det er ingen ringere enn Tore Strømøy fra Tore på sporet.
1: Det er klinkings, altså.
0: Det er klink riktig, og videre så skriver han også at i likhet med dere har jeg ved flere anledninger invitert vedkommende til hysterisk latter fra familie, gode minner fra barndommen og en guilty pleasure å se på. Litt rart at en 12-åring digget å se på Tore på sporet, men ja, ja.
1: Og det er jo selvfølgelig da gode seg Tore Strømøy med Tore på sporet, da, som han er mest kjent for.
0: Ja.
1: Også kappganger, også mye forskjellig.
0: Mye forskjellig, og det er vinneren er Simon som har sendt inn denne meldingen her. Og jeg lurer på om han jeg regner med at han var 12 år når han så på Tore på sporet, og ikke 12 år nå, kanskje?
1: Ja, hvis han er 12 år nå, det er umulig at han har sett Tore på sporet når det gikk. Altså, det, da har han
0: det er godt poeng.
1: To år gammel da.
0: Ja.
1: År på sporet. Ja.
0: Da. Vi skal ta kontakt med deg gjennom appen NRK Radio, Simon, og så skal vi sende en P3-håndduk i posten som du kan trykke deg med når du er bøde ut. I mellomtida så skal vi høre The Business av Tiesto.
1: Kan det hende at Simon også skriker litt av en fin episode på Tore på sporet, og da er det fint å ha en håndduk å trykke seg med der, altså.
0: Helt riktig.
8: Let's get down to business. Give you one more night.

0: Kanskje med låta Nummen, og du fikk den her I Petersommer, hvor vi straks skal snakke litt om avvisningsterapi.
1: Nummen, nummen, nei!
0: Fordi jeg har jo hatt et prosjekt I sommer som avvisningsterapi, som går ut på at jeg prøver å bli, eller få nei da, å bli avvist. Mm. For å, jeg tror egentlig for å liksom ikke... Vær redd for å bli avvist.
1: Ja, ikke ta det, så it's not that deep, altså det ja. Verste at, nei, det, nei, beklager liksom.
0: Ja, og det jeg har oppdaget nå at når jeg skulle ta opp den her avvisningsterapien jeg har gjort nå, mm-hmm. så det noe jeg har gjort tidligere, uten, tidligere I sommer liksom, og fått ja, ja. Til, så jeg var ikke redd for å gjøre det, for at jeg tenkte sånn, ok, men hvis jeg blir avvist, så går det fint.
1: Ja, for at du har ikke bedt om noe urimelig på en måte, nei, som du har gjort det. Enkelte ganger.
0: Ja, noen
1: for
0: ganger.
1: For å bare vite at her får jeg et nei, og det ubehagelig I seg selv.
0: Men jeg trodde jeg kom til å få nei her også.
1: Hva var du gjorde I dag da?
0: I dag, eller på fredag faktisk, ja. Så skulle vi I bursdag til Tine,
1: ja.
0: Som, har, som også har Peter som litt senere I dag. Og da skulle vi kjøpe blomster. Og jeg veldig glad I blomster. Jeg liker veldig godt å sette dem opp selv. Jeg jobbet veldig lenge I blomsterbutikk. Mm.
1: Ja, du tenkt, flink. Du flink, ja.
0: Takk.
1: På det.
0: Så jeg tenkte at jeg skulle gå I en blomsterbutikk og spørre om jeg kunne få sette opp paketten selv.
1: Ja.
0: Og jeg hadde originalt ikke tenkt det som avvisningsterapi, men så var jeg litt sånn, vet du hva, jeg tror jeg kjenner for nei.
1: Ja, for du følte bare at, nei, men det tror ikke jeg la meg gjøre.
0: Nei,
1: og da må du starte og være sånn, ja, men jeg jobber med blomster.
0: Ja, for jeg har gjort det tidligere, men det har vært I, jeg skal ikke si hvilken butikk jeg gjorde det I nå, men jeg har gjort det tidligere I butikker som ikke har vært kjeda. Og der ja. Sier de som regel ja. For jeg har gjort det to ganger tidligere, men så var jeg litt usikker, for det her var en kjede.
1: Ja, de har litt policy, kanskje, ja.
0: Det noe policy der, og så jeg var veldig usikker på meg, for kom til å få ja eller nei. Hva tror du, Gabs?
1: Jeg tror du fikk nei, ja. Det tror jeg. Men har du blitt bedre på å takle nei?
0: Jeg har blitt kjempe mye bedre.
1: Ja.
0: For at jeg husker liksom, når jeg gikk opp der, så glemte jeg nesten at jeg tok opp, og glemte nesten at det var avvisningsterapi. Jeg avsluttet opptaket, og så kom jeg på, jeg må spørre om det går greit. Ja, ja. Jeg spiller der I det nå, med personvern og sånn.
1: Ja, 100.
0: Så da kom jeg på etterpå sånn, oi shit, jeg hadde jo helt glemt av at dette var en greie jeg gjorde, for at jeg blitt så vant til å på en måte spør om ting.
1: Ja, men shit, kanskje flere burde begynne å gjøre det. Jeg tror veldig mange redd for avvisning. For det gir mening å være redd for det.
0: Ja.
1: Men det ikke noe bra.
0: Og det fungerer på flere plasser. For det sånn, for eksempel når jeg var på fotballkamp I går, så var ikke jeg redd for å stå og klappe og juble og sånne ting, for at tilfellet ingen andre gjorde det. For at, og det jo på en måte en form for avvisning det
1: også. Og du stod jo midt I protestområdet, der resten av kjernen da var helt still. Og så.
0: jeg sto på langsida da.
1: Ja, også, men helt ærlig, hva det verste da? At folk sånn, ah, så på henne, hun koser seg, eller?
0: Ja, det gjør du. Ja, da, jeg koser meg. Så, og dere skal få... ja, eller kjedelig da, kjip. og dere skal få høre hvordan det gikk. Det skal dere, vi skal bare høre en liten sang først. En veldig god sang. Jeg liker veldig godt. Drop Dead av Olivia Rodrigo.
1: Ja, det skikkelig banger der.
0: Det banger. Jeg liker det nye albumet hennes,
1: jeg. Ja, jeg fan.
0: Ja.
1: Jeg fan.

0: Det ristet litt I rockefoten der, altså.
1: Ja, du hadde noen rockebukser I dag.
0: Eller jeg hadde egentlig på rockehodet. Jeg stod sånn og klarte ikke å...
1: Ja, du ser jo... Det ikke noe rocka det du gjør nå. Det bare dumt ut. Ja.
0: Og jeg må lese på en melding vi har fått I appen NRK Radio av Karen som skriver «Av nysgjerrighet, Nora, som trønder I Bergen, savner du andre trøndere?» Og der må jeg si at jeg bor med to trøndere, eller har bodd det siste året med to trøndere, så det ganske mye trønder I min hverdag.
1: Blir nok? Får du dosen din?
0: Jeg vet ikke om jeg får dosen min eller ikke, for hun foreslår videre. Har lenge lurt på om å forsøke å lage en samling for trøndere I Bergen. Det stemning for det? Og det kan jeg si at det tror jeg det og da kommer det til å komme mye folk, for det forbannet mye trøndere
1: I
0: Bergen.
1: Ja, og trøndring I Bergen, altså Bergen som kanskje eneste sted som mer stolt av å være fra et sted enn trøndere. Altså ja. Det kommer til å ta av.
0: Du møter ikke en eneste bergenser som ikke stolt av å være fra Bergen, kan jeg
1: fortelle deg? Ja, det faen meg fra Bergen også, ja.
0: Så det synes jeg absolutt vi skal arrangere. Kanskje vi skal ha sodd også, det har vært litt artig det.
1: Ja, sodd I Bergen, ja.
0: Soddlag I Bergen.
1: Soddlag.
0: Og vi skal nå høre om jeg har klart å blitt avvist når jeg gikk på en blomsterbutikk.
1: Ja, det sånn nerd. Jeg klarer ikke å bli avvist en gang, ja.
0: Nei, det klarer jeg. Trust me, det har jeg ikke noe problem med å bli avvist. Jeg har jo et lite prosjekt som heter avvisningsterapi, hvor jeg prøver å bli flinkere på å bli avvist. Så jeg oppsøker bevisst situasjoner hvor jeg tror jeg får nei. Og I dag var ikke et unntak. Skal vi bare høre hvordan det gikk?
1: Ja, jeg vil høre. Jeg spent.
0: Ja, for jeg gikk inn I en blomsterbutikk og spurte om jeg kunne få sette opp min egen blomsterbukett.
2: Jeg har et litt rart spørsmål.
3: Okay.
2: For jeg har jobbet 5 år I blomsterbutikk selv. Mm. Så jeg lurer på, hvis jeg betaler for oppsettingsgebyret, eller hva det heter, kan jeg sette dem opp selv her med hjelp av deres utstyr?
3: Du kan egentlig ikke stå bak vår butikk og gjøre det på en måte. Det litt sånn at man kan ikke gå bak disken på Coop og grille sin egen kylling.
2: Nei, jeg kan ikke stå her og sette dem opp heller.
3: Nei, dessverre. Men okay. du kan jo gjøre det ute, eller hvis du finner en benk ute på en måte, så kan du få litt tråd.
2: Ja, har dere en kniv her nå? Skal vi se.
4: Dessverre vil du ha ikke du for at man skal gjøre det.
2: Nei, ok. Har dere en kniv her kan kjøpe da?
3: Ja, det har vi.
2: Ja.
3: 40 for den da.
2: Ja, og så var det dem jeg skulle ha.
3: Ja.
2: Kan jeg sette dem opp eventuelt og komme inn og pakke dem inn her? Hvis jeg betaler for innpakningen, så han går ut og setter dem opp og så kommer tilbake. Ok.
3: Men du kan vel kjøpe med innpakning til 10 kroner og ta med? Nei?
2: Ikke silkepapir. Kan jeg kjøpe silkepapir? Gråpapir? Du lover på det også? Ja, det knyter kan jeg få med. Ja, men det heller ikke.
3: Sånn, og så slenger vi med litt tråd til deg.
2: Ja, tusen takk.
1: Det var jo hyggelig da.
0: Hun var kjempehyggelig, og hun forsøkte virkelig. Hun stod og var sånn, vi kan jo kanskje, nei.
1: Men jeg lurer på, hva vet hun om å grille kyllingen sin på Coop?
0: Jeg tror ikke det så veldig mange som griller kyllingen. Jeg tror ikke kyllingen blir grillet på Coop. Jeg synes det var en veldig artig sammenligning.
1: Jo, det er ferskvare.
0: Ja, men hvor mange Coop har ferskvare nå da?
1: Ja, det sant.
0: Ja, det...
1: Det nok mer enn tre. Men ja, går det an å kjøpe kniv på blomsterbutikk?
0: Ja, du kan kjøpe snittkniv. Ah. Sånn tapetkniv liksom
1: Oi,
0: jeg, visste ikke om vi hadde det hjem Så jeg tenkte jeg må jo kjøpe det hvis jeg skal få til å sette opp her Men det var, tell hvor mange ganger jeg har vært avvist da Jeg fikk ikke lov til å gå ut, fikk ikke lov til å gjøre ditten Fikk ikke lov til å gjøre datten så.
1: Du modig her altså Og ja. Det er så vondt at du åpner med sånn Jeg har jobbet i blomsterbutikk selv så,
0: det Men
1: sånn,
0: det pleier jo å få lov
1: Ja, hvis du ikke hadde sagt det Så hadde det vært sånn, kan jeg få en kniv?
0: Ja, kan jeg få en kniv og stikke dem igjen?
1: Ja, det hadde ikke vært bra.
0: Nei, det hadde blitt så...
1: Godt jobba, Nora.
0: Jo, takk. Jeg har vært avvist. Jeg prøvde meg, og det gikk ikke hele gangen her. Men det gjør meg, what doesn't kill you makes you stronger.
1: Live a little longer.
0: Det hadde passet veldig bra om vi skulle hørt what doesn't kill you makes you stronger nå, men vi skal ikke. Vi skal høre en annen veldig god låt. Vi skal høre Bonnie og Clyde av Lille Cæsar og Hillary.
1: Og Bonnie og Clyde kunne jo sikkert ha prøvd å få seg en kniv fra en blomsterbutikk dem også, for de var jo kriminelle.
0: Men da hadde de sikkert stabba noen med deg.
1: Ja, det kunne de.

0: Abolade med låta Sorry, jeg har pult en annen. Og straks skal vi sjekke hva Gabriel har grillet eller ikke grillet I dag. Før det så får du nyheteren av Trond Odin.
1: Og det skal handle om Pride-terroren I Berlin. Det sterke reaksjoner I Tyskland nå, fordi gjerningsmannen bak terrorangrepet mot Pride-feiringen I Berlin ikke satt I fengsel. Mannen som kjørte inn I en folkemengde på lørdag der en kvinne ble drept, var dømt for terrorplanlegging, men satt fri I mai. Det forklarer reporter Regine Ostrup-Lia.
2: Avisene Bild og Der Spiegel skriver at tysk politi arresterte mannen på flyplassen I Berlin I fjor. Da kom han tilbake fra Libanon etter å ha gjort et mislykket forsøk på å bli med I terror organisasjon IS I Syria. Tyske myndigheter beskriver at han ble radikalisert, og I mai I år så ble han dømt til fengsel I 1 år og 10 måneder for terrorplanlegging.
1: Men ifølge Tagesschau ventet de på en beslutning om denne dommen skulle være betinget. Derfor var mannen satt fri og under tilsyn av den tyske kriminalomsorgen. Innenriksministeren der sier at det vil bli en etterforskning av hvordan det her kunne skje. Gjerningsmannen selv ble skutt og drept av politiet på søndag. Det færre branner som sprer seg mellom rekkehus nå enn på 90-tallet, og det handler blant annet om at det strengere krav til brannsikring nå, og at også sikkerheten I gamle rekkehus også har blitt oppgradert. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av alle rekkehusbranner som har vært omtalt I media siden 1984. Anders Leonard Blakseth I Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier at det sjeldent at branner sprer seg fra startsområdet.
3: Ja, så det uhyre sjeldent at noen omkommer I en nabobrannselle, og det så få hendelser, I hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenatt.
1: Tidligere fotballspiller Zinedine Zidane blir ny landslagssjef for Frankrike, det melder NTB. Fotballlegenden klar for sin første trenerjobb etter at han ga seg I Real Madrid I 2021. Der ble han blant annet den første treneren I historien til å vinne 3 mesterligatitler på rad. Zidane erstatte Didier Deschamps, som har vært trener for Frankrike I 14 år. NRK Nyheter fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Ja, tusen takk for at du har oss oppdatert, Trond Odin.
1: Vær så god.
0: Og riktig god mandag. Vi I Petersommer, vi skal holde med selskap en time til. Frem til klokka 1 om litt skal vi finne ut hva Gabriel har kastet på grillen I dag. Hvis han har det, før det skal vi høre litt mer musikk, og vi starter med Dance av Slater.

0: ju grillas. Häng med.
1: Fire! Another day, another grill, eller hva, Nora?
2: Eller, no, eller hva, ja, egentlig, eller hva i dag?
1: Ja, det jeg har planlagt kanskje litt dårlig, og det hølger ned.
2: Det regnet katter og hunder, eller hva det
1: er? Om man skal si hølgregnet, eller hølger, og så ble det at jeg tok en pause og prøvde på nytt. Ja. Det hølger ned i går, det var ikke sjans på å få fyr i engangsgrillen, hadde ikke mulighet til å gjøre det under tak på forsvarlig måte. Så jeg bestemte meg for å lage mat i mikron, som ikke skal lages i mikron.
2: Ja, for å straffe deg selv, rett og slett.
1: Ja, rett og slett for å straffe meg selv. Og da fant jeg noen sushi-rester fra fredagen i kjøleskapet.
2: Helt sykt egentlig at sushi-rester varer så lenge hjem til dere.
1: Ja, men det var en sånn sushi-bit som jeg egentlig ikke liker så godt. Å, så jeg håpet at damen skulle ta det, og så har hun vært sånn, nei, men jeg unner deg å spise sushien. For jeg har ikke da. Ja, vet du hva? La oss høre hvor jævlig dårlig det er gikk. Ja da, det er grillmester Gabriel her. Back at it, another day, another grill. Men, beklager, jeg har sviktet dere rett og slett. Jeg hadde tenkt å grille i dag, men været sto ikke på min side. Så i dag er det altså den nest beste metoden for å lage mat etter grill. Og det er selvfølgelig mikrobølgeovnen. Jeg har letet i kjøleskapet mitt, og der fant jeg noen sushi-rester. Jeg hadde noen biter med sushi fra, når var det da? Fredag. Så det har logget over helgen nå. Ser ikke delikat ut. Det er altså en liten roll som har laks rundt hele. Så det er masse laks og masse ris. Sett på noe, få på noe vatt på greiene her. Så ser vi om det kanskje blir bedre når den er stekt. Og det... det lukter faen meg ass. Vi må stoppe den, mikroen der. Vi må stoppe. Ok, det har gått fra å lukte tran til å lukte laks, ferdig laks. Kanskje ikke det var så dumt, det ser ganske bra ut. Oi, der mistet jeg sushien på foten min og på bakken, men vet du hva? Det er ekstra flavor. Vi skal til Flavor Town, og vi gir sushien en smak. Oi. Ok. Beklager. Fy faen. Jeg har tårer i øynene. Jeg brekte meg. Nå så fuckings hardt det var. Det var ikke noe godt. Det var tekstur, smak, lukt. Alt tar meg. Jeg må gå unna. Alt tar meg. Dette er ikke bra. Ikke... jeg gir det her. Det er ternekast igjen. Altså, det er... ikke bra. Hold deg unna.
2: Det hørtes ikke spesielt godt ut.
1: Nei, jeg tror først og fremst sushien var godt ut på dato, og så litt i mikro... Og det lukta tran, og...
2: Nei, jeg får frysninger.
1: Og jeg brekte meg. Du vet når du brekker sånn, du hører gung i magen. Det er sånn dusj. Sånn brekte meg. Jeg fikk dritnått på magen, men jeg kunne ikke kaste opp, for jeg var ikke i nærheten av et sted jeg kunne kaste opp.
2: Men fikk du ned hele biten?
1: Nei, jeg fikk ikke ned noen ting.
2: Nei, det spyttet ut.
1: I det jeg svelget, så bare det var rett opp. Det her gjorde jeg i huset til svigers. Beklager hvis det lukter litt tran der nå. Ja. Jeg skal vaske i kveld, jeg lover.
2: Så det anbefales altså ikke?
1: Nei, hold deg for Guds skyld unna sushi i mikroen. Æsj.
2: Det som anbefales, det er å fortsette å høre på, fordi vi skal spille litt god musikk. Vi starter med Mountain Sound av Monsters and Men. Musikk

0: Hvorfor kan jeg ikke hoste når Tomine harket, Tomine? Takk for en veldig ektefølt latter, Gabriel.
1: Jeg skuespiller.
0: Ja, det vises. Det var Tomine harket med Hold meg fast. Og vi skal kåre dagens sommerlåt, og tema har vært...
1: Guilty Pleasure, og da kunne det for eksempel ha vært det klippet her av Stian Blipp som beatboxer hos Kina Restaurant Musikk høres ut.
0: Det høres jo ut som Among Us.
1: Det er samme, det pentatonskala, vet du, ofte brukt også kinesisk med samme utvidelse, tror jeg, som Among Us bruker. Jeg tror det litt lignende en blues extension.
0: Ok, det var jo helt sykt og hvitt.
1: Ja, det er godt musikklinja.
0: Du kommer litt, litt merkelige fakta en gang, men vi har Guilty Pleasure. Og ta meg gjennom hvordan du valgte din Guilty Pleasure, Gabs.
1: Ja, fordi greia med meg at tradisjonelt sett i mitt liv, så har jeg hatt masse Guilty Pleasures, fordi jeg har vært litt sånn musikknerd og prøvd å ha litt sånn kul musikksmak. Nå bryr jeg meg ikke lenger, men jeg tenker definisjonen på Guilty Pleasure, for min del, er hvis jeg sitter på bussen, jeg tror headsetet mitt koblet opp, og jeg uheldig å spille en låt høyt, blir jeg flau eller ikke? Og derfor så har jeg valgt låta Coco Jumbo av Mr. President. Så jeg elsker låta her.
0: Det er artig.
1: Liker å sette meg på fest, sånne ting. Jeg mye på fest, blir invitert mye til å være med på,
0: sosiale
1: greier og sånn. Lever et ganske crazy liv. Men det er litt flaut å bli ferska i å høre på den her, det er det.
0: Ja, fordi jeg, når du definerte Guilty Pleasure som det her, så tenkte jeg automatisk på en sang som er på en måte en låt som går ganske hardt i min vennegjeng,
1: okay.
0: Som heter Næ, av Ude av Kontroll og Pattesutter. Og
1: Pattesutter?
0: Den går, ja, Pattesutter.
1: Sånn puppe...
0: Ja, for eksempel det, ja. Ja, akkurat. Og den går liksom litt sånn, må jeg sniffe kokain? Nei, blankiks med vin. Og så er det sånn, du. Den fikk vi ikke.
1: Nei, det hørtes krevende ut.
0: Den er nydelig låt. Men jeg gikk for en annen, en som er på en måte en sang som jeg oppfattet at veldig, veldig mange synes er veldig, veldig irriterende,
1: ja.
0: Og jeg er veldig lei av. Jeg liker den litt. Og det er Apetu.
1: Det heter ikke, det heter Apetu.
0: Apetu. Appetite av
1: Rosé
0: og Bruno Mars.
1: Ja, og det er en låt som fester seg på hjernen.
0: Den fester seg
1: det
0: er sinnssykt på hjernen.
1: Helt vilt.
0: Og jeg tror derfor kanskje mange synes den er irriterende, og jeg har nettopp lært deg at Appetite står for, eller jeg vet ikke om jeg sa det riktigere gangen.
1: Hva står det for da?
0: Apartment. Meet me at the apartment.
1: Men tar det like lang tid å si... At apartment, me, apartment, at apartment, apartment, apartment, apartment. Ja, det blir ja, det bedre å si apt.
0: Men det er jo ikke vi som skal bestemme hvem av disse låtene vi spiller.
1: Heldigvis ikke.
0: Nei, det er du som hører på, og du må gå inn i appen NRK Radio og stemme på hvilken av de her Guilty Pleasure-låtene vi skal spille. Og før vi kåren
1: vinner... Etter du har gått inn og stemt på Coco Jumbo,
0: mener jeg. Nei, eller du kan stemme på apt. Jeg må slutte å si det. Mens du går inn og stemmer, så skal vi høre litt mer musikk. Vi skal høre 24-7 av Rakkere.

0: Temper City, self-aware.
1: Og hvis du tror at ungdommen i dag er verre enn det de var før i tida, da må du tro om igjen.
0: Oi!
1: For jeg har funnet en Instagram-konto som heter Tinder i gamle dager, og de legger ut gamle kontaktannonser, som basically der folk skriver inn, «Hei, jeg er aldri sånn sånn, bor her og her, vil komme i kontakt med noen», som er da fra 70-80-tallet, og der skrev folk altså de sykeste tingene.
0: Så ungdommen var ikke så mye bedre da, altså.
1: Vet du hva? Kua være kalv også. Vi kan lese, altså her var jo folk...
0: Det en veldig trøndersk uttrykk. Nødvendigvis, men måten du sa bare kua være kalv, du hørtes skikkelig bøgda ut.
1: Og, altså, folk var blodkåt før i tida, da.
0: Ok, for...
1: Så man skrev inn anonymt, da. Verdensmester? Nei, det er jeg ikke. Ikke engang kretsmester i å tilfredsstille kvinner. Men jeg elsker å gjøre det deilig for en kvinne. Og øvelse gjør mester, heter det jo. Derfor søker jeg en kvinne som vil være med på mine treningsøkter. Smash or pass?
0: Pass.
1: Pass. Kvinne på 48 år har lenge...

0: ønsket meg en trivelig mann som jeg kan være sammen med på min fritid, og det har jeg mye av.
1: Det her er ungdommen da til dags.
0: Ja, men det her er jo ja, men det er koselig da. Det her, okay, ikke sant? Ja, videre skriver hun, jeg er enkefrue, men har kjønnsliv fortsatt, i hvert fall med meg selv.
1: Ja, men så fint da.
0: Men ikke kalle det kjønnsliv da.
1: Nei.
0: Si at du tar deg en ronk, en whack liksom.
1: Ja, det, hun er jo dame da.
0: Men det er med ronk kjønnsneutralt.
1: Ok, er det det?
0: Jeg bruker kjønnsneutralt.
1: Ok, flott.
0: Ungdomlig mann, 57, jeg antar det, år, 166, 62 kilo, ja, ok. Ungdomlig mann, ivrig onanist, søker jente slash dame med samme interesser. Smash or pass?
1: Pass? Hva faen er det for noe? Skriv sorry, nå kommer bare andre ja, sammen, for det er helt sinnssykt.
0: Og det er bare rett frem, liksom. Mann på 36 år, kjekk mann, 36 år, 175 centimeter og 65 kilo. Det var vanlig å legge ved vekta si, tydeligvis.
1: Ja, ok.
0: Kjekk mann med liten og knallhard pikk på 11 centimeter søker dame som liker analsex og synes det er spesielt godt. Du er veldreid med sexy, yppig rumpe. Bor i Oslo, men ønsker svar fra hele landet. Sikker sex.
1: Hva faen er det gærlig med folk? Men det verste, det her er jo ikke langt fra ting folk skriver i dag.
0: Nei, men altså, folk har vært likens hele tiden. Her har vi en på litt andre enn skalaen da. Mitt handicap er et stort redskap som jeg aldri får inn noen steder på grunn av størrelsen. Søker kvinner med stor vagina som kan hjelpe meg. Aldri å utseende har ingen betydning. Er en snill, men fortvilet kar på 43 år og slank.
1: Åh, litt snikskrytt der, eller? Åh, det var alt for stort folkeplassen om plass.
0: Ja, det er et handicap det også.
1: Ja, det er greit, ja, sikkert greit å ha det problemet også.
0: Men ville du ha prøvd deg på noen kontaktannonser, du da, Nora?
1: Ikke noen av dem du har lest opp der.
0: Nei, men kunne du tenkt deg lagt ut sånn i adressa? Sånn,
1: Jeg tror heller jeg hadde... flyttet til Korene skogbrann i Frankrike akkurat nå.
0: Ja, bare vært i skogbrann.
1: Ja, bare vært i skogbrann, for eksempel. Flyttet til området utenfor Bordeaux. Nei, det hørtes ikke veldig fristende ut, altså. Det er jo ikke det.
0: Nei, det er ikke veldig fristende. Det som er fristende, det er å høre litt guilty pleasure-musikk.
1: Det er det, og du som hører på, du må bestemme hvilken guilty pleasure-låt vi skal høre, for vi har en avstemning gående inn i appen NRK Radio, hvor det står mellom Gabriel sin låt.
0: Coco Jambo.
1: Coco Jambo.
0: Coco Jambo, yeah.
1: Eller så er det står det mellom med min låt Appetit. Appetit.
0: To gode låter.
1: To gode låter. To låter du definitivt får på hjernen.
0: 100%.
1: Så du må som hører på må gå inn i appen NRK Radio og stemme på din favoritt. Og vi skal kåre en vinner etter vi har hørt kun en låt, Get Lucky av Daft Punk og Pharrell Williams.
0: Ja, det her er en nydelig låt.
1: Ja, det her er ikke guilty pleasure, det her er bare pleasure.
0: Only pleasure.
1: Only pleasure in the house.

0: Pharrell Williams. I låta Get Lucky. Og vi har jo også, vi prøver også å get lucky på et litt annet vis.
1: Nei, det kan du ikke si, Nora.
0: Vi prøver jo, Kåre, vi prøver jo begge to å vinne dagens sommerlåt.
1: Vi gjør det, og dagens tema har vært guilty pleasure. Og vi kom frem til at kanskje beste definisjon er en låt som det er flaut, at du er uelig å spille høyt på bussen. Fordi vi er, helt ærlig, vi tar oss ikke så nær av ting som er litt flaut, vi to.
0: Nei. Vi sa, nei, ikke det, vi er ikke dem i verden som er mest redd for å bli flau.
1: Nei, på ingen måte. Du hadde jo valgt låta Apathy av Rosé og Bruno Mars.
0: Yes.
1: Og jeg hadde låta Coco Jambo av Mr. President. Og folket har talt i appen NRK Radio.
0: Folket har talt, og man må jo være så ærlig og si at det har vært total overkjøring.
1: Det har vært, ja.
0: Altså, og det går helt fint.
1: Det gjør det.
0: For den er jo guilty av en grunn.
1: Ja, det er sant.
0: På en måte. Så det, er, også, det har vært total overkjøring av meg, da. Det, så,
1: ja, du har blitt overkjørt.
0: Jeg har blitt overkjørt, Gabriel.
1: 100%.
0: Du er dagens låtvinner med Coco Jambo.
1: 83%.
0: 83%
1: av dere som hører på vil ha hørt den.
0: Så jeg tenker vi kan ikke gjøre noe annet enn å bare spille den.
1: Jeg skal rappe Here we go, getting smooth with the groove.
0: Og da skal jeg skru av mikrofonen din. Den er veldig grei. Jeg tror vi hører ikke mer på deg. Vi hører mer på Mr. President.

0: Outcast med låta Heia fikk du her i P3-sommer, som straks ferdig for dagen. Men vi har litt mer igjen på programmet, har vi ikke det, Gabs?
1: Jo, vi har det, for jeg leser jo en del, jeg liker å holde meg oppdatert. Jeg liker å følge med litt på det som skjer i verden, både nyheter og forskning, da.
0: Og hva har du lest i dag?
1: Jeg har vært inn på forskning.no og lest om to mystiske gjenstander fra 1944 som ble skylt i land fra et skipsvrak i Tromsø. Jeg kan si så mye som at den mystiske lille skatten her da, kommer fra krigsskipet Tirpitz. Kjenner du til Tirpitz?
0: Ja.
1: Mm, hva spesielt med Tirpitz da?
0: Det sank.
1: Det sank, og det var også tydeligvis det største krigsskipet som ble bygget i Tyskland.
0: Vet du hva, når du sa Tirpitz nå, med en gang vet du hva hodet mitt gikk det?
1: Vikingsverdet, Tyrfik.
0: Ja, alle har grunn, jeg fra... vet ikke hvorfor det.
1: Brødre med dæl.
0: Åh. Jeg gikk rett i vikingsverdet Tyrfjord. Men jeg har Tirpitz, jeg som sank.
1: Ja, og der har det blitt skylt i landen greier ganske nylig. Og jeg vet ikke, jeg kan prøve å gi deg litt hint. Dette er fra en privat eiendel da, fra en ung soldat.
0: Ok, så ikke en livbåt som de ikke fikk brukt.
1: Det var veldig drøyt da.
0: Unnskyld.
1: Nei, det var ikke så drøyt. Men ja, vil du tippe litt, så kan jeg prøve å lede deg inn på riktig spor.
0: En sko.
1: En sko kunne ha vært det her, du er inn på noe. Jeg vil si, det som sjokkerer meg mest var at det her fantes i 1944.
0: Lommelerke.
1: Nei, det er ikke lommelerke, er jo verdens eldste jobb.
0: Ok, vent da. Lommebok fra Gucci.
1: Lommebok fra Gucci. Gucci fantes kanskje allerede. Mulig. Jeg vet at Coco Chanel ble stor under 2. verdenskrig.
0: Seriøst?
1: Ja, og det er fordi at hun anga alle andre motedesignere for å være jødisk. Ja, så det er en grusom historie der. Ikke kåte meg på det, men jeg mener det. Dette er noe som er veldig privat eiendel.
0: Pocketpussy.
1: Ja, du nærmer meg da.
0: What?
1: Bare en litt mindre trist versjon av det.
0: Bare en litt mindre trist versjon. Runkesokk.
1: Nei, ja, det er enda nærmere. Det er enda nærmere. Dette er jo noe man gjerne må ha en partner for å bruke da.
0: Kondom?
1: To kondomer fra 1944. Nei! Ble skylt i land fra skipsvrak i Tromsø.
0: Det er veldig artig. Nå?
1: Ja, du er ganske...
0: Hvorfor vet de at de er fra 1984?
1: 1944.
0: 1944.
1: Fordi de fant det i en lommebok med kondomer og rasjoneringskort. Fra en tysk ung soldatgutt.
0: Ja, men han måtte jo gjøre sånne ting. Han var bare waiting for love.
1: Waiting for love av Avicii.

0: Ukulele med låta Bare min fikk du her I Petersommer. Og frykt ikke, vi ferdig for I dag, men Sidespark tar over kanalen, og før de tar over så kan du få en nyhetsoppdatering av Trond Odin.
1: Og vi starter I USA. USA og Iran I gang med våpenhvileforhandlinger. Det sa president Donald Trump før han skulle møte Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu I dag. Likevel flere eksperter redde for at Netanyahu kommer til å få Trump inn I en ny krig med Iran. Sist han var på besøk I det hvite hus, overtalte han nemlig Trump til å starte krigen, som startet I slutten av februar. Amerikanske tjenestemenn var negativ til planen, forklarer Midtøsten-reporter Aida Korami.
2: Likevel så gikk Trump altså med på denne krigen. Derfor frykter flere at Netanyahu nå igjen kan overtale Trump til å eskalere krigen, nå som det snakk om forhandlinger.
1: Ensomheten blir ikke tatt nok på alvor, det sier forsker Kirsten Flaten ved Høgskolen på Vestlandet. 40% av nordmenn kjenner på ensomhet, og 15% plaget mye, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Forskeren tror det kan føles tabu ut å snakke om det her.
3: Jeg lurer på om den norske folkesjela rett og slett ikke klarer å ta inn over seg at ensomhet et problem, for vi har like mye ensomhet vi som andre plasser.
1: Samtidig mener Høyre at regjeringen må gjøre mer for å få ned antallet ensomme, men helse- og omsorgsdepartementet sier regjeringen har gjort tiltak. Både PlayStation og Xbox har hatt store problemer de siste dagene, det skriver TheGamer.no. På fredag gikk PlayStation sine servere ned og var nede I over 6 timer, der det var umulig å få tilgang til spillene man har digitalt. I går var Xbox nede I over 15 timer, der det også var vanskelig å få spilt. Problemene har ført til enda mer kritikk mot PlayStation, som for ikke lenge siden sa at de skulle slutte med å gi ut fysiske spill. Fikk dere spilt de siste dagene?
4: Jeg en voksen mann, Trond Odin.
1: Ja!
4: Og jeg spiller ikke så mye.
5: En som kvinne, så jeg burde begynne å spille.
1: Ja, det synes jeg, Maria.
5: Ja. Hva skal jeg spille da? Gi meg et tips.
1: GTA 6 når det kommer.
5: Ok, jeg
4: skal spille. Det skal jeg også gjøre da, bro. Det bare at...
1: Ja, du en voksen mann, Abu. Du driver ikke på med sånn.
5: Nei, og jeg en som kvinne, så jeg kan.
4: Nei, men November så jeg tilbake til... Jeg har jo PlayStation 5, men jeg spiller bare alt for lite av det.
1: Ja, jeg skjønner.
4: Ja. Det var det da. Takk da!
1: Ja!
5: Ja, nå drikker Abu som en gud på knappene her for å få spilt av litt musikk. Men det kommer ikke noe.
4: Nei, det kommer nå. Du hører på Sidespark med meg, Abu Bakar Hussein og Maria Stamang. Jeg hadde litt teknisk problem her, ja, fordi jeg ikke helt... Jeg har bare vært her 3 uker.
5: Men du utrolig kjekk og har en helt fantastisk personlighet, så det løste seg det.
4: Det løste jeg til slutt. Tusen takk for den, Maria.

0: Bakar Hussein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rommet til å sørge for at det ikke sporer av. Hei, Maria.
2: Hei, Abu Bakar Hussein.
1: Hvordan går det med deg og knekkebrødet ditt?
2: Det går bra. Jeg spiser knekkebrød med crab sticks og mayonnaise.
1: Fordi, og det smeller?
2: Det smeller. Mm. Det jeg får ordentlig sånn matdilla på ting.
1: Mm, det vet jeg.
2: Nå er det det jeg spiser. Jeg fyller opp kroppen min før jeg skal gjøre Norseman på lørdag.
1: Oh shit, det skjer snart.
2: Ja.
1: Det er ikke så lenge til. Ja, men det, noen gjør det, noen bare spiser.
2: Ja.
1: Og det er meg.
2: Og det er deg.
1: Ja, spiser mye. Mm. Ikke mye, men ofte.
2: Spiser du og tenker sånn, nå var det litt mye?
1: Ja.
2: Hvorfor det?
1: Fordi jeg har jo magesekkoperasjon.
2: Jeg glemmer det.
1: Ja, og når jeg spiser litt for mye, så kommer maten opp igjen hele tiden.
2: Hvor lenge siden du tok den operasjonen?
1: 5 år siden.
2: Og har liksom ikke magen utvidet seg noen ting?
1: Jo, jo. Det derfor jeg klarer å spise litt mer nå.
2: Ja.
1: Men så glemmer jeg at jeg kan ikke spise så mye mer nå, eller? Så,
2: synes du det er synd?
1: Nei, det er bra. Det er bra å spise lite. Så jeg synes ikke det er synd. Jeg synes å like maten på samme måte som jeg gjorde før, at den ikke er der, er det kjipt. Jeg synes ikke mat smaker så godt som det gjorde back in the days.
2: Shit, er det en konsekvens av operasjonen?
1: Ja, for de tar bort et eller annet i magesekken som gjør at mat smaker ikke like godt lenger. Jeg vet ikke hva det heter. Det er et eller annet sånn bullshit. Så hvis jeg elsker ost da, men jeg liker ost fortsatt,
2: ja.
1: Men da digger jeg det. Når du spiser, når du tar en bit av den der crab-sticken der, du tar en bit og bare, åh, faen, det var godt.
2: Det smaker umami.
1: Jeg er sånn, ja, godt.
2: Så du er mat for deg, er det egentlig bare næring?
1: Nå er det det.
2: Ja.
1: Men jeg savner å like mat mye bedre.
2: Ja, det skjønner jeg. Angrer du på operasjonen?
1: Nei.
2: Nei.
1: Fuck no. Jeg hadde ikke levd det hvis jeg ikke hadde gjort det.
2: Det er sant.
1: Ja, så nei, jeg gjør ikke det. Og så spiste jeg mat i går også, fordi vi snakket om at kjæresten hadde bursdag i går.
2: Mm-hmm.
1: Feiret det litt. Grann.
2: Gratulerer på overskudd.
1: Ja, gratulerer på overskudd. Hun ble jo så gammel som hun ble, og vi spiste god mat i går. Jeg spiste, ja. Vet du hva jeg... har savnet å spise, eller jeg har ikke spist det på dritt lenge. Crispy duck! Hva synes du om det?
2: Mm, hvorfor sier du det så truende? Det lurer jeg på.
1: Som tynne pannekaker, crispy duck-koppe, og så ruller du det selv og spiser. Har du spist det før?
2: Hei, jeg er hvit, men jeg er ikke så hvit at jeg ikke har prøvd crispy duck.
1: Og det spiste jeg som dette flere år i går, og det var god fornøyelse.
2: Det var en god fornøyelse. Så herlig, Abu. Herlig å høre om dagen din. Du er så skjønn at det. Jeg klarer ikke å...
1: Jeg bare koser meg, og så hadde jeg en annen ting som skjedde, var at jeg hadde kjøpt egentlig bursdaggave til henne fra før, vi skulle reise til Istanbul.
2: Ja, for her er jo det da, den klassiske dilemmaet, hva gir man til kjæresten sin?
1: Det er det.
2: Og hvor lenge dere har vært sammen?
1: Vi har vært sammen i 4 år.
2: Ja, det er en 4-årsgaven. Hva er det?
1: Ja, det er akkurat det. Jeg føler at vi har jo alt å være... Hun er jo sånn person som sier, du trenger ikke kjøpe noe til meg.
2: Ja.
1: Men jeg kjøpte jo...
2: Mener hun det da? Noen sier det?
1: Ja, det er det. Det vet jeg ikke. Det er det som er med dere damer. Mener dere det? Skal dere ha noe? Forventer du noe hvis du sier, nei, jeg vil ikke ha gave?
2: Forventer jeg forventer noe.
1: Ja, du forventer noe. Ja. Så det jeg gjorde er at Istanbul-turen er jo allerede planlagt. Men... med hjelp av produsent Mathias her borte, bare sånn, hva burde jeg kjøpe til henne da? Han bare, jeg kjøpte dette her til kjæresten min, og hun elsket det. Så var det en kjede. Så gikk jeg til samme butikken, og bare sånn, du, jeg vil ha den der. Det er usolgt. Men jeg har den her da, som er litt dyrere. Bare, vet du hva? Let's go. Og så ga jeg henne, og hun ble dritglad. Så glad, det ble en fin kveld.
2: Så bra at du har vært en god kjæreste, Abu.
1: Jeg prøver.
2: Ja, jeg sovnet halv.

0: Jeg, Maria, har jo vært på noe som heter det man kaller for fat camp.
1: Det er så sykt. Finnes det i Norge?
0: De kaller det ikke for fat camp, men jeg kaller det for fat camp. Jeg, etter at jeg overlevde hjertesvikt, så veide jo, altså jeg veide 200 kilo da det skjedde, men jeg veide fortsatt etter 6 måneder typ sånn 180.
1: Ja.
0: 185-ish. Og legene ville jo prøve alt mulig da. Hva kan man hjelpe deg med? Jeg brukte liksom første året, sendte meg til rehabilitering, var det de kalte først. Da var jeg 3 uker i sted i Gjøvik, borte ved Dokka. Så var det 3 uker der, men da var det på grunn av hjertet. Du må lære deg liksom å behandle hjertet på bedre måte. Men da også var det trening med andre feite folk og andre folk.
1: Så det var bare masse mennesker på samlet.
0: Som hadde dårlig helse. Ja. Da var det ikke fat camp. Da var det sånn, ok, dårlig helse, noen har problem med, hva heter det?
1: Jeg kan også bare skyte inn og si at du har ikke dårlig helse fordi man er stor.
0: Nei, det var mange tynne der som hadde dårlig helse på grunn av, hva er det etter, når det, kolesterol?
1: Ja.
0: Dårlig, for mye kolesterol og alt det der, de er feite innvendig. Ja. Men det synes ikke ut av at det er mange som var sånn også. Så de 3 ukene gikk veldig fort da, endret ikke mye av livsstilen min. Og så prøvde jeg å trene. Jeg ble kjent med Mayo, begynte å trene med han, og da også begynte, men Mayo trener bare styrke, så jeg gikk jo litt opp i vekta også, fordi muskler. Veide fortsatt 175-180 og dro til legen, bare jeg må gjøre noe, jeg ville ikke ta operasjon fordi jeg var redd for å ta operasjon, jeg liker ikke narkose eller pakka det. Da sendte legen meg til et sted som heter Nimi Hønefoss. Nimi kjære til Nimi, og der var jeg i 9 uker.
1: Det er over to måneder.
0: 9 uker var jeg i Hønefoss, der jeg var med bare fat people, my peeps, alle var overvektige. Og der innså jeg at jeg, det er mange andre, selv om jeg var en av de største der, mange andre har mye verre problemer enn meg. Fordi jeg ville. Å få folk til å ville å trene, det psykiske, den psyken man må ha for å gjøre det, det er ikke alle som har det. Så vi startet som 90 mennesker, så var det sånn, hver uke så gikk noen hjem.
1: Og så du var på en måte med på slankekrigen?
0: Ja, de sendte ikke noen hjem. Nei. Du kunne velge selv å dra.
1: Men 9 uker, det er utrolig lenge. Men
0: det er en ting som jeg hadde anbefalt folk for, når det gjelder å få liksom motivasjon.
1: Ja.
0: Når du er der 9 uker, du får liksom all hjelpen du trenger. Hvordan du skal spise, hvordan du skal trene, og du har forskjellige ting. Du kan ha alt fra yoga til, og det var vinter, så du kunne gå på ski og alt det der. Men det er vel liksom profesjonelle folk som jobber, altså både leger og andre fysioterapeuter og alt det der, som hjelper deg gjennom hele veien. Det var en veldig fin start på meg, for meg til å, vet du hva? Dette klarer jeg, for jeg tror jeg på 9 uker så gikk jeg ned 15 kilo, som ikke er så mye, med tanke på at jeg veide 180 eller annet. Men det gjorde at når jeg kom tilbake, så var det sånn, ok, Mayo, let's go. La oss gjøre det. Kjørte. Og så brukte jeg et par år på å trene, følte jeg at, hei, jeg går ikke så mye ned i vekt, det. Og da tok jeg operasjon.
1: Som morale.
0: Som redda fuckings livet mitt. Så det er til dere som er litt overvektige, vet du hva? Hvis du er sykelig overvektig som jeg var, 65 BMI, ta operasjon.
1: Nei. Det finnes an. Nei, vet du hva? Ikke drive om.

0: Vi snakker om trening, og jeg forholdt nettopp at, vet du hva, trening har redda, basically redda livet mitt.
1: Og det, det veldig, veldig bra.
0: Det veldig bra, og jeg liker det.
1: Ja, så bra.
0: Jeg liker det veldig godt, og så skal jeg også samtidig si at selv om du litt større enn andre, så betyr ikke at du usunn, kan man si det på den måten.
1: Mm-hmm.
0: Fordi jeg har jo gått ned, jeg fortsatt stor, jeg ikke feit, men du ser meg, så sånn, ah, han litt overvektig. Jeg overvektig, og jeg liker å være overvektig. Jeg liker det.
1: Ja.
0: Fordi jeg føler meg komfortabel i en... Litt komfortabel i... Ja, men i komplekser. Men jeg føler meg komfortabel å være overvektig, men samtidig så sjekker jeg meg selv hos legen hver sjette måned. Tar sånn helkroppssjekk.
1: Ja.
0: Alt sammen, blod og alt som skal følges med. Og de siste 4 årene så har jeg vært sunn. Jeg har ikke noen problemer. Jeg har ikke noen sykdommer, ikke noe som kan komme tilbake. Så jeg har jo egentlig reddet meg. Jeg gikk fra å være syk på mange, altså hjertesvikt og andre ting, og dritdårlig helse, til å ha perfekt helse. Til og med, selv om jeg veier 115-120 nå, så jeg liksom good.
1: Ja, og det jo liksom det jeg ville også snakke litt om, at, for jeg husker i fjor sommer, så drev jeg og trente, løp veldig mye, ble veldig god på å løpe. Jeg ikke noe kjapp, jeg har aldri løpt kjapt eller fort, men jeg veldig seig. Og det synes jeg kjenner nå også når jeg trener til dette triathlonet, at jeg kommer ikke til å være først i mål, men jeg kommer til å jeg skal klare å fullføre, altså jeg har lyst til å fullføre det da.
0: Det tror jeg du klarer.
1: Det håper jeg. Mm. Jeg bank i bordet. Men,
0: bank i bordet. Ja.
1: Ja. Men så i fjor sommer da, så begynte jeg på noen nye medisiner på grunn av PCOS-en.
0: Mm.
1: Og så fikk jeg helt sånn vanvittig høy puls på veldig kjapp, eller sånn korte løpeturer.
0: Yeah.
1: Så bare skjønte jeg ikke hvorfor jeg ble så synssykt sliten så kjapt.
0: Mm.
1: Og da husker jeg at jeg booket liksom en time på Dr. Drop-in, for mitt faste legekontor, det var sommerstengt. Og så kom jeg inn, og så er det bare en sånn, en lege som sitter der, og så forteller jeg da at nei, jeg har liksom... slete med at jeg får så synssykt høy puls når jeg begynner å løpe, og jeg har ikke hatt det før. Og Abu, hun ser meg rett opp og ned, og så sier hun sånn, ja, men man kan jo få høy puls av å løpe oppover bakke.
0: Fy faen, jeg hater sånne leger, altså.
1: Og da er jo det rett og slett at hun tror ikke på at jeg kan løpe.
0: Åja, kan jeg rekke opp hånda her?
1: Ja.
0: Jeg har vært feit hele livet mitt, og hver gang jeg dør til legen, om jeg hadde vondt, uansett hvilken kroppsdel, magen, whatever, så sa den personen bare, du må bare gå ned i vekt. Det var svaret på alt, så jeg vet, det bullshit. Men fant du ut av det?
1: Ja, jeg bare sluttet på medisinen, så fikk jeg tilbake en kondisjon.
0: Så det var medisinen som gjorde det da?
1: Mm.
0: Ja, bra jobba, Dr. Dorpin.

0: Klokken har blitt to, og da det klar for nyhetene. Og vi starter i Japan.
1: Ja, for der har det vært et jordskjelv. Flere mennesker døde etter en eksplosjon på et kjøpesenter i Kashima i Japan. Det har den japanske TV-kanalen Fuji Television bekreftet, skriver Reuters. Eksplosjonen skjedde etter et jordskjelv som traff landet i dag tidlig norsk tid. Det meldes også at 12 bygninger har kollapset, og flere skal være innesperret i ruiner. Minst 50 personer lagt inn på sykehus etter jordskjelvet. Flere eksperter redde for at Israel kommer til å få USA til å fortsette krigen med Iran. Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal nemlig på besøk i Det hvite hus i dag. Sist han var der, overtalte han Trump til å gå med på krigen med Iran, som startet i slutten av februar. Da hadde han med seg en plan om å blant annet velte regimen i Iran, utløse et opprør og svekke militæret der. Dagen etter møttes amerikanske tjenestemenn for å diskutere planen.
2: Det skal ifølge New York Times CIA-direktør Radcliffe ha kalt regimeskiftedelen av planen for farsaktig. Utenriksminister Marco Rubio skal ha sagt, unnskyld uttrykket, dette bare piss. Likevel så gikk Trump altså med på denne krigen.
1: Trump sa tidligere at USA og Iran i gang med våpenhvileforhandlinger. Flere nå redde for at dette vil gi Netanyahu en sjanse til å få Trump til å eskalere krigen. En ansatt i det amerikanske teknologiselskapet Nvidia har blitt pågrepet i Taiwan, det melder nyhetsbyrået AFP. Grunnen til dette at man har vært med på å smugle databrikker til Kina. Databrikker brukes i alt mulig av teknologi i dag, blant annet i telefonen du har i handen nå. USA har innført strenge begrensninger på å selge de mest avanserte KI-brikken til Kina. De brikkene laget av Nvidia. NRK Nyheter fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Tusen takk, Trond Odin.
1: Vær så god.
0: Og klokken to, og det mer sidespark snart.
3: Ja, en liten time til.
0: Liten time til.
3: Vi er med på det da. Ja, vi snakker om trening.
0: Det gjør vi, og vi skal snakke mye mer om trening. Hva ser du på meg?

0: Ja, skyt meg. Den avslutningen der kunne skyt meg. Men I hvert fall, vi snakker om gruppetrening, og jeg også, jeg skal ikke være han fyr som hater alt sammen. I'm not that guy. Hæ?
1: Du så fin og positiv,
0: Abu. Jeg så positiv. Men, det to typer gruppetrening som jeg misliker veldig sterkt. Ikke fordi jeg hater alt, jeg misliker det. Det ikke hat, det misliking. Det Sats hadde, jeg vet ikke om de har det nå lenger, men jeg var på en sats I Oslo, og der så jeg folk sove.
1: Okay.
0: Som trening, og det var ikke at de hadde trent før det. Den timen var sovetime. Så folk dro dit, la seg ned på matte, og bare passa ut. Og det var treningen. Hvordan jeg vet at det hele timen var sånn, var at jeg rakk å trene I 25 minutter. Gikk tilbake til garderoben på veien, så sier jeg at de sover fortsatt.
1: Så man kommer bare dit for å gå og legge seg?
0: Ja, og hvis noen som hører på meg som kan ta meg på det, jeg litt usikker, men det føles som det var en sovetime. Så hvis dere vet det, gjerne send oss melding på NRK radioappen. Og da tenker jeg liksom at det ikke trening. Du går ikke på sats for å sove.
1: Sove kan jo du faktisk gjøre I sengen sin. Jeg vet ikke om folk vet det, men ja. Det muligheter for det.
0: Men det ikke diggere å sove I senga enn på bakken eller gulvet?
1: Men du sikker på at det ikke var meditasjonstime da?
0: Bro, de lå helt langs med ryggen ned og sov.
1: Ja, men jeg tror bro at det finnes ting
0: som... Det blir så merkelig uansett hva du sier.
1: Ja, men du begynte med bros.
0: Hør da, bro.
1: Og da tok jeg en bro oppe I annen på deg.
0: Ja, det var det, oppe I annen. Ja. Men jeg tror ikke det jeg tror ikke man mediterer ved å ligge.
1: Hvordan mediterer du da?
0: Man mediterer med å sitte.
1: Jeg tror man kan ligge og meditere også.
0: Men det heter å sove.
1: Nei, jeg tror det.
0: Jeg ganske sikker. Hvem som nærmere den sfæren enn deg? Hvem nærmere oss to? Han som kommer fra Sør-Asia her. Han som kommet fra guruen.
1: Oi, skulle du dra inn det kortet?
0: Hvem som nærmere guruen enn av oss to?
1: Og hvem av oss nærmest av å prøve å finne ut av seg selv og finne mening I mitt livet?
0: Det deg. Men, jeg har mine forfedre. Ja. Dreier med dette greiene her, disse greiene her.
1: Ja. Meditering
0: men nå som vi borte I denne sfæren da, har du hørt om hot yoga?
1: Jeg har hørt om hot yoga.
0: Hot yoga noe av det villeste jeg har sett, fordi det en ting yoga, men de skruer opp varmen inn I rommet, så det blir ekstremt varmt, så de driver med yoga I første typ 20 minutter, hard hot yoga. Og så legger de seg liksom siste 10-15 minutter og sover. Det innenfor, vet du, da har du lov til å sove. Men den lukta, bror.
1: Som inne på disse rommene.
0: Som ikke forblir inne på. Fordi dørene ikke helt tette. Den lukta brutal, fordi du begynner å tenke at det kommer fra deg. Eller om det noen som du trener ved siden av. Men jeg fant ut at hver gang jeg sto ved siden av den hot yoga-rommet, så lukta det bæsj.
1: Ja, og det fordi, Abu, når du gjør yoga, så kan det fort være at du kommer I stillinger som gjør at du fiser på.
0: Men hvorfor gjør du det da? Fordi hvis du skal gjøre hot yoga, burde ikke være et egen sal, langt bort fra alle andre, så vil du ikke ødelegge min hverdag.
1: Du, hvorfor du så sur I dag?
0: Faen.

0: All of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag.
1: Sidespark med Abu Bakar Hussein og Maria Stavang.
2: NRK
1: P3.

0: Velkommen tilbake til Sidespark. Vi snakker om trening.
1: Ja.
0: Og med det så er jo det kropp også en stor faktor når det kommer til trening. Veldig mange som trener for å få en annen type kropp, eller holde bare en god helse.
1: Men, tror de fleste trener for på grunn av en annen kropp?
0: Ja, det tror jeg også. Mm. Men du har lyst til å snakke litt med deg, Abu, om dette her med body positivity eller kroppspositivisme.
1: Ja.
0: Fordi jeg husker en periode jeg var kroppspositivist, og så gikk jeg ganske mye ned i vekt, og så husker jeg fikk en melding av en som skrev sånn: hvordan kan du ha sviktet oss andre?
1: Det der liker jeg ikke.
0: Ja, nå når du har gått ned i vekt.
1: Derfor liker jeg ikke body positivity. Jeg imot det.
0: Er du imot body positivity?
1: Jeg veldig imot det.
0: Hvordan er det?
1: Eller jeg ikke imot å være positiv til kroppen sin. Jeg mer imot det som ble en greie ut av det. At folk som skal liksom være body positiv, skal liksom ha kontroll over hvordan jeg lever livet mitt.
0: Mm.
1: For det fikk jeg også. Fordi jeg snakket om det, jeg synes det teit å gå rundt og si at å være overvektig er sunt.
0: Du!
1: Jeg liker ikke det. Sorry. Du kan si hva du vil, du kan være så overvektig som du vil, men å gå rundt og si jeg kan spise faktisk burgere hver dag og gjøre hva faen jeg vil med kroppen min, og si at det er sunt, det kan du ikke dessverre.
0: Jeg tror ikke det handler om at det er sunt da.
1: Nei, men det er det, når folk sa det.
0: Det handler jo bare om at, ok, ta meg da.
1: Ja.
0: Jeg har vært stor jente. Jeg har, altså nå når jeg trente noe som jeg sa, jeg har gått opp 10 kilo liksom.
1: Muskler.
0: Nei, fett, jeg sjekket. Nei. Jeg tok ikke sånn bodyscan, det helt synssykt.
1: Okay.
0: Jeg har bare spist for mye. Jeg har bare ikke skjønt at man, jeg trodde at jeg var sånn, en sykkeltur, ja, men du kan sikkert spise to poser med smash da.
1: Du kan spise masse carbs da, når du sykler.
0: Nei, jeg har gått opp 10 kilo.
1: Okay.
0: Det er helt synssykt. Det er ikke det jeg skal snakke om.
1: Yeah.
0: Det skal jeg snakke med psykologen min om. Men det er jo at jeg kommer nok alltid til å være en stor person. Og at det handler om er jo mer at du kan ikke drive liksom, og banke deg selv opp hver forbannet dag.
1: Og det er ikke det jeg tok fra når folk var både positivt, da folk begynte å snakke om det.
0: Ja, men du sa jo nettopp at man kanskje spiser burger og så sier at dette er sunt.
1: Nei, det er jo ikke det. Du kan ikke være BMI på 50 og si at det er sunt. Jeg sier ikke at du kan ikke gjøre det. Misforstå meg rett nå, for nå kommer ikke noen til å misforstå meg. Det jeg prøver å si er at du kan ikke gå rundt og si at det er sunt å være overvektig. Det er det ikke. Når du har BMI på så og så mye, så kan du ikke være... Det er farlig for kroppen din, det er farlig for livet ditt, fordi jeg har vært gjennom det. Jeg vet, hvis jeg hadde fortsatt å ha BMI på 50, og fortsatt livet mitt som jeg gjorde, så kommer jeg til å dø mye tidligere enn alle andre. Det er det jeg er imot. Jeg sier, do you, Bo? Vær overvektig som du vil, men ikke gå rundt og si, det er sunt for meg.
0: Jeg tror jo også det er veldig fint med representasjon, da, at du som menneske som er større, har andre mennesker rundt deg, som også du kan se og se opp til.
1: Ja, yeah, 100%.
0: Fordi at en ting er at du er stor og vektig, og du har dine ting i livet som gjør at dette er sånn livet ditt er.
1: Mm.
0: Og det er ikke gjort over en natt å få fikset det.
1: Nei, det er det jeg sier. Se på meg. Jeg var størst av alle. Jeg veide 200 kilo. Hvis jeg hadde gått rundt og sagt, fuck det, jeg skal gjøre hva jeg vil, det er sunt, I'm big and beautiful. Det er ikke sånn det skal være. Du må ta det sammen en eller annen gang i livet. Du kan dø av fedme. Det er bevist.
0: Men det vet jo alle som er overvektig. Det er jo ikke sånn at de valgte.
1: Men da kan ikke jeg fucke med deg som en overvektig person, at du går rundt og sier, jeg kan spise hva jeg vil, det er sunt, det går helt bra. Nei, du kommer til å drepe deg selv. Men det er, igjen, jeg sier ikke gjør det. Det er ditt valg. Du kan bestemme hva du vil si selv. Men jeg er ganske uenig i det.
0: Ja, jeg skulle egentlig ikke snakke om dette, men det ble veldig gøy å prate.
1: Vi kan snakke mer om dette på også.
0: Ok, nice.

0: Vi har fått inn meldinger, Maria.
1: Ja, vi har jo hatt en litt heit diskusjon I dag.
0: Heit og heit.
1: Ikke bare om dette med kroppspositivisme, men du fortalte også tidligere I dag, Abu, at du har en gruppe time som du hater.
0: Ja, ikke hater, misliker.
1: Misliker, beklager. Ja. Og det da du gikk forbi en gruppe sal, og så så du masse mennesker som lå og sov.
0: Ja, og de sov fordi jeg dro og trente, kom tilbake, de lå der fortsatt.
1: Ja. Og da spurte du da litt, Arne, hva dette for noe? Det noen som har vært med på dette her før?
0: Mm.
1: Da skriver Jon her, Abu,
0: ja.
1: Angående den sovingen, dette kan jeg indirekte noe om. Jeg har en kollega som driver med yoga nidra I arbeidstiden. Det visst yoga med ekstra element med avspenning. Hun låser seg inn på et kontor og så sover hun. Hun kaller det for ulike ting hver gang. Autogentrening, horisontaltrening. Og av og til så sier hun det rett som det. Jon, jeg går og sover litt.
0: Ja, så jeg har litt rett da. Det jo egentlig bare soving.
1: Ja.
0: Vi har også fått melding fra Cecilie. Sovetimen heter, sovetimen det snakker om, egentlig noe som heter Aroma Relax. Utrolig deilig å få strukket litt på kroppen og få slappet av I en hektisk hverdag.
1: Ja, Camilla skriver også her... Jeg gjør det. Jeg går på den timen. Det rett og slett for å roe ned nervesystemet. Pust og hvile, ser du.
0: Og så har vi fått en anmelding her. Hei, hei. Takk for det super program. Fast litter her. Å ligge på gulvet vanlig I flere typer yoga, for eksempel ved kroppsscanning eller medi-yoga, medisinsk yoga. God sommer. Ja, da har vi fått svaret da.
1: Ja.
0: At trening kan være så mye rart. Du trenger ikke bevege deg engang, men du trener det mentale ved å sove.
1: Ja, men synes du fortsatt nå at det trening?
0: Nei. Det soving.
1: Jeg synes jo at dette hvis dette noe som får folk til å føle seg bra...
0: Da det trening.
1: Ja.
0: Men da det mer mentaltrening. Du trener ikke kroppen. Eller jo, vet du hva? Ja. Vet du hva? Ja, jeg kan bli med på det. Søvn har veldig mye å si når du trener. Det har noe å si kroppen din, og
1: sinnsstemningen.
0: Ja. Mm. Så vet du hva, jeg med dere.
1: Okay.
0: Soving trening.
1: Du har endret deg?
0: Ja, fordi jeg sover ganske godt. Så det betyr at jeg trener 8 timer om dagen. Så jeg trenger ikke å trene resten av uka.
1: Det jo noen mennesker som trenger å løfte vekter, noen trenger å løpe på tredemøller, og så det noen som vil bare ha rett og slett litt avspenning på nervesystemet sitt.
2: Urørt. Yo, jeg Teddy, månens urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her VVE, og det en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
3: Les mer om artisten på p3.no.

0: Klokken har blitt tre, og vi tilbake I morgen, men før det så får du nyhetene.
1: Og det skal handle om skogbrann. Eksperter frykter at også vi her I Norge kan oppleve større skogbranner I fremtiden, det melder NTB. I Frankrike og Spania har de den siste tida sett de verste brannene siden 2. Verdenskrig. Også knusktørre forhold og utforutsigbar vind nevnes I forbindelse med storbrann som startet I Krokstadelva I Drammen den 17. juli. Rice Fire Research sier at skogbrannsesongen blir lengre og mer intens, forklarer reporter Emma Nordsteien.
2: Juni og juli høgsesong for skogbranner, men nå begynner sesongen allerede I mai og varer til september I Europa. Derfor så det ganske sikkert at det kommer til å bli flere ekstreme skogbranner I Europa.
1: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oppfordrer folk til å følge forbudet mot bruk av åpen ild og engangsgriller mens de I naturen når det høy skogbrann. Brannfare. I dag tidlig landet et Airbus ultralangdistansefly fra flyselskapet Qantas I Toulouse I Frankrike. Flyet hadde da vært I lufta I 24 timer etter at det tok av fra Melbourne I Australia. Denne turen var en testflygning før Qantas skal starte opp verdens lengste kommersielle direkterute mellom Sydney og London, som etter planen skal starte opp I oktober neste år. Så det litt dårlig nytt for Bodø Glimt, for Håkon Evjen ligger an til å stå over de to kampene mot Union Saint-Gilas I mesterliga-kvalifiseringen. Det melder NTB. Evjen har fått seg en skade I kneet, og man ikke sikker på når han kommer tilbake I spill. I tillegg så skal Glimt snart spille flere store kamper I Norge, blant annet mot Lillestrøm, Vålerenga og Rosenborg. Uansett hva som skjer, vil Glimt være klar for spill I ligafasen I Europa-ligaen. Det vel viktig for dere også at Glimt kommer seg til mesterligaen.
3: Ja, kjempeviktig. Jeg bryr meg ikke om noen ting annet, faktisk.
4: Rosenborg mye viktigere enn at
0: Nei, kutt ut da. Slutt!
4: Nei, jeg slutter ikke.
0: Nei, vet du hva? Nå kommer jeg opp.
4: Ja, gjør det!
0: Ja, det, vet du hva? Det greit. Det greit det. Ja, vel.
4: Ja, det god stemning her I dag, og klokka tre, og det Petre Sommer sammen med meg, Klara og Tine som her, og vi skal holde med selskap. Helt frem til klokka seks I dag. Og jeg kan si så mye som at det bare å glede seg, altså.

0: det ned tre altså.
1: Ja!
0: Tine, hvordan føles det?
1: Det føles bra, bortsett fra at jeg holdt på. Ja, jeg var midt i et nys akkurat når du tok opp mikrofonen min.
0: Og da det bare å holde seg tilbake.
1: Det ble trekt inn i kroppen min igjen, og nå vi good, altså. Selv om jeg synes det litt deilig å få det ut hvis man først må nyse.
0: Ja,
1: det litt sånn, det litt vondt når man ikke får liksom, det høres så feil ut når man ikke får avsluttet.
0: Jo, men jeg skjønner ikke hva du mener, for når den bare trekker seg inn igjen,
1: ja,
0: den vond,
1: nei,
0: altså.
1: Jeg ville ha den ut nå.
0: Ja,
1: ja.
0: Men ellers da, hvordan har dagen din vært?
1: Ellers, bra.
0: Ja,
1: så kort sagt.
0: Ja, fantastisk. Uffa meg, jeg har hatt en litt sånn blandet dag, fordi jeg tenkte at, ok, i dag, så skulle jeg stå opp en time senere enn jeg bruker, for å virkelig få liksom sove ut og bare...
1: Ja, ta en litt ro, eller litt hast av morgenen, men heller prioritere litt søvn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og, faen meg altså.
1: Ja, det gikk ikke så bra.
0: Prioritert frokost og alt det her, det var kjempefin morgen. Og så rakk jeg liksom akkurat ikke bussen.
1: Og
0: jeg har drukket den bussen hvis jeg droppet mascara, og jeg skal være helt ærlig, jeg har med caps i dag. Jeg har håret mitt i litt sånn skitten ekkel dot.
1: Men mascaraen, den må på.
0: Er ikke noe annet smink heller. Den, vet du hva, den mascaraen, den kunne jeg så gjerne droppe, så hadde jeg rukket bussen.
1: Nei, jeg kjenner meg igjen. Hver gang jeg skal ta buss, så ser jeg den dra når jeg kommer frem. Så, sånn er det. Men det er bra du er her nå, Clara.
0: Ja, jeg rakk det. Fordi jeg tok sykkelen.
1: Vi er glade for at du syklet.
0: Ja, tusen takk. Jeg tenker at vi må starte i dag med et stort bang.
1: Ja,
0: enig! Ja, vi må det. Og da har jeg valgt ut låta Feel This Moment av Pitbull og Christina Aguilera.
1: Mr. Worldwide!
0: Ja, det blir Mr. Worldwide her. Kos deg med den! Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: The Man I Need her på P3, der vi snakker om gastromat.
1: Ja!
2: Alt kan jo grilles. Heng med.
0: Ja, uffa meg, altså, gastromat.
1: Ja, vi visste ikke at dette skulle fyre opp så mye som det gjorde.
0: Ja, virkelig, det har jo eksplodert med meldinger over hva gastromat kan brukes til.
1: Ja.
0: Altså, vi har jo hørt pomfri, grandis, mac and cheese, alt mulig rart. Og vi har fått enda flere forslag, Tine.
1: Mm-hmm.
0: Blant annet da lapskaus og fiskegrateng.
1: Nei, ok, men det er også to ting som lages av folk som ikke kan lage mat.
0: Det er akkurat det. Gastromat er krydderet for folk som ikke kan lage mat.
1: Ja, det er kanskje en veldig hot take fra oss, så beklager alle vi roaster nå på en måte. Ikke personlig ment, bare en subjektiv mening.
0: Så lett som det.
1: Men vi har også fått melding fra Jonas, og han skriver noe så forbanna bra her. Han synes jo det er motsatt av det vi mener, fordi vi sier at gastromat er for folk som ikke kan lage mat. Og vi som mener det, mener han at det er wannabe gourmet.
0: Å, herregud.
1: Vi er wannabe gourmet, Klara.
0: Greit. Jeg tar den.
1: Gode kokker mener at alle ingredienser og krydder har sin plass, også gastromat når det passer.
0: Ja, men da vil jeg gjerne høre fra en kokk hva det skal brukes til.
1: Det vil jeg også.
0: Fordi, sorry, ass, men fasiten er ikke fiskegrateng og pizza og pomfri og mac and cheese. Så jeg vil høre liksom, hva for noen fantastiske retter faktisk passer til.
1: Ja, noen gode retter. Kan man lage biff? Kan man lage noe ordentlig
0: ding? Seriøst. Men vi har jo hatt en avstemning gående om det her. Og det er endelig på tide å tale opp stemmene, Tine. Og det er jo da, altså, spiser du mat med gastromat i ny og ned? 86% svarer ja. 86%.
1: Nei!
0: Bare 14% er enige med oss. Så vet du hva, egentlig, jeg tror vi må dra hjem. Jeg tror vi må legge oss.
1: 86%!
0: Ja, uff.
1: Å fy søren, det er jo et folkehelseproblem.
0: Vi har bare helt feil dømmekraft, det tror jeg.
1: Ja, det tror jeg.
0: Kanskje vi må dra hjem og prøve litt gastromat, fordi alle er jo tydeligvis enige om at det her er det beste på jord.
1: Lage noen grandis og fiskegrateng med gastromat, så nei, kommer vi sikkert på glid til slutt vi også.
0: Beklager, men du ser ikke meg gå i matbutikken og handle gastromat.
1: I hvert fall ikke i samme handlekurv som fiskegratengen.
0: Nei, og alle som har sendt melding og backer gastromat, dere er så Mr. Know-it-all. Akkurat som Terry Swims i den låta her.

0: Velkommen til Norge Rundt, stedet hvor vi gir deg den perfekte Norgesferien med masse stopp langs veien. Der, der, masse utrolige severdigheter og ting du må få med deg langs veien. Det er Klara sin oppgave, rett og slett, å finne ut hva som er verdt å ta med seg fra diverse steder i Norge. Og det går an å ønske seg ditt sted i appen NRK Radio. I dag så har Victoria gjort det.
1: Ja, eller Veronica, som hun også heter.
0: Veronica?
1: Ja!
0: Veronica har gjort det.
1: Ja, hun har gått inn i appen NRK Radio, og så har hun sendt oss et ønskested, nemlig Hvasser.
0: Oi!
1: Det stedet har ikke jeg hørt om. Det er en øy i Vestfold med kun 400 innbyggere.
0: Oi, ok. Da er det kanskje ikke så rart at man ikke har hørt om det fra før.
1: Det er det ikke. Men jeg har jo researchet litt.
0: Ja.
1: Googlet litt.
0: Herregud.
1: Og Hvasser er en kjempefin plass. Og egentlig den perfekte Norge Rundt-plassen. Fordi det er liksom, om du bor i området der, så er det en perfekt sånn dagsturplass.
0: Ja.
1: Når det er sommer, liksom, å bare ta deg en dag og bare dra til Hvasser, kos deg, og så drar du igjen.
0: Ok, så alle i Vestfold må rett og slett spisse ørene, fordi snart så tar Klara deg med til Hvasser.
1: Ja, det gjør jeg absolutt. På dagstur til Hvasser. Og det blir helt fantastisk. Men som sagt, hvis du har lyst til å få ditt sted her på Norge Rundt, så er det bare å sende oss en melding med et sted i Norge du vil at vi skal besøke.
0: Gjør det.
1: Og så, før det, så skal vi ta turen til Lovla Young med den låta her. Dette er One Thing.

0: One Thing du hørte der. Norge Rundt stedet hvor vi tar deg med på en elegant og flott Norges ferie. Der vi innom alle mulige stopp, også dine ønskestopp. Kanskje det stedet du kommer fra. Og det bare å sende inn i appen NRK Radio, sånn som Veronica har gjort i dag. For i dag skal vi rett og slett ta turen til Hvasser. Hvasser, det en øy i Vestfold, sør for Tønsberg og øst for Tjøme.
1: Flott å vite.
0: Ja, fordi det ikke alle som vet hvor Hvasser men da vet du det. Selv om det en øy, så kan du lett komme deg dit med både bil, buss eller sykkel. Så det fullt mulig å lett komme seg dit uten en båt.
1: Ja, selv om det en øy.
0: Ja. Selvfølgelig. Det en fantastisk øy.
1: Ja.
0: Og i tillegg så det gode bademuligheter der. Blant annet på Gjørestranda, om du liker en sandstrand, eller Lilleskagen, om du foretrekker berg.
1: Oi, de har begge deler,
0: ja. Ja, fordi det litt splittet dumt. På det der. Hva det man egentlig helst vil bade
1: der,
0: på?
1: Det altså.
0: Vel, i Hvasser så har du begge deler å velge mellom. I tillegg så ligger det her rett ved Tjøme, og da kan du ta turen dit for å dra til verdens ende. Et nydelig utsiktspunkt for å se utover det vakre havet
1: utenfor Norgeskysten. Ja, men det høres fint ut. Kanskje du ser øya også derfra da?
0: Ja, exactly. Wow. Nei, vet du hva? Så Hvasser, det for meg, det ser ut som et perfekt, nydelig plass. Og igjen, det perfekte sånn dagsturen som du kan ta i sommer hvis du har en dag ledig. Bare ta bilen. Dra til Hvasser, kos deg der på stranda, fine restauranter der også.
1: Kjør på. Det hørtes som et ferieparadis for deg som ikke drar til Spania, på en måte.
0: Ja.
1: Men da det Hvasser man skal dra, da.
0: Ja, og så har vi Norge Rundt i morgen også, så om du vil ha ditt sted på Norge Rundt i morgen, så det bare å sende oss en melding med hvor du kommer fra. Det kan være en stor by det også. We don't judge, we got it all. We got it all. Men nå skal du få Pink Panthers og Sara Larsson, med den gode låta Stateside.

0: Flo Rida og Sia med Wild Ones du hørte der. Straks så det tid for konkurranse her på P3, men før det så skal du få litt nyheter, og dem får du av Trond Odin.
1: Og det skal handle om jordskjelve I Japan. Regjeringen I Japan setter inn krisetiltak etter et kraftig jordskjelv sørvest I landet. De har også sendt ut mannskap for å hjelpe lokalbefolkningen som rammet. Minst 50 personer lagt inn på sykehus etter skjelvet, og flere mennesker sannsynligvis døde etter en eksplosjon på et kjøpesenter I Kashima. Det har den japanske TV-kanalen Fuji Television sagt, skriver Reuters. Jordskjelvet har også ført til flere ødeleggelser, forteller reporter Petter Grimnes.
2: Vi har også sett bilder av et godstog som har sporet av. Hele lokomotivet ligger over på siden. En rekke broer har kollapsa. Det brenner minst 8 bygninger, og 48 000 mennesker har mistet strømmen.
1: Mann som mistenkt for å ha kjørt en varebil inn I en folkemengde under Pride-feiringa I Berlin skal sverge troskap til terrorgruppa IS. Det sier den tyske påtalemyndigheten, melder NTB. Det etterforskere som har funnet en video på mobilen til 21-åringen, der han tilstår at han står bak terroren og at han sverger troskap. IS har tidligere tatt på seg ansvar for en rekke terrorangrep både I Europa og Midtøsten. 31 mennesker ble skadet I angrepet, forklarer reporter Emma Nordsteien.
3: I tillegg så ble en 65 år gammel polsk kvinne drept etter at bilen kjørte inn I folkemengden. Og søndag kveld så ble gjerningsmannen skutt og drept av politiet I utkanten av Berlin. Mannen født I Tyskland, men familien hans kommer fra Libanon.
1: Og så skal det handle om noe helt annet. En nordmann har satt verdensrekorden I Minecraft. Norske Skycrab med det den person som har klart å fullføre Minecraft på kortest mulig tid. Fra han åpnet spillet til han drepte Ender Dragon, altså bossen I spillet, så brukte han 6 minutter og 39 sekunder.
0: Herregud. Nei, du kødde. 6 minutter?
1: Ja, det sykt.
0: På Ender Dragon?
1: Ja, jeg så den der videoen, og det sånn han starter med å bare hoppe rett ut I vannet og begynne å grave seg ned og sånt, så det sånn. Og han har prøvd flere ganger før, han har holdt på med det her I flere år.
4: Og ja, fy faen, det en life skill.
1: Ja, ja, ja. Så inn og se den videoen, den som sagt bare 6 minutter og 30 sekunder.
0: Om jeg skal. Takk, Trond Odin.
1: Vær så god.
0: Der har klokka bikka 4, og du på P3-sommer med Klara og Tine. Straks så det tid for konkurranse, og det det bare å glede seg til, altså.

0: I Knew It, I Knew You her på P3.
1: Vi skal I gang med konkurranse, for det gjør vi hver dag klokka fire, og du kan stikke av med et P3-håndkle. Det en ganske legendarisk premie. Vi har nemlig ikke hatt de I merch-boden vår så veldig lenge, så de enda ganske eksklusive. Altså.
0: De mega eksklusive, det bare sommeren her.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det bare å slenge seg med. Gjør appen din klar, appen NRK Radio også. Der kan du sende inn svaret på dagens lille gåte. Det her Ta hintet, hvor jeg har klippet sammen litt lyd fra en sang, en kjent sang. Og så skal du gjette hvilken det du klar for å høre lyden, eller?
0: Åh, jeg så klar. Bring it!
1: Ja, du skal fram til ett ord her, og ordet goes. Goes, goes, goes, goes, goes, goes, goes. Oi, oi, oi! Hvilken låt eller artist dette?
0: Jeg tror jeg vet hvilken låt faktisk.
1: Du vet?
0: Ja, altså, ordet goes, det gjentaker seg veldig mye.
1: Veldig mye. Jeg kan si at ordet goes ikke I titelen. Men det går ganske mye igjen. Vi må høre den en gang til, og så kanskje du får med deg noe av viben I den låta her.
0: Ja. Goes, goes, goes, goes,
1: goes, goes, goes. Oi, oi, oi.
0: Goes.
1: Goes, goes, goes, goes, goes.
0: Nei, så hvis du vet hvordan låt det her klippet ut fra, så gå inn I appen NRK Radio og send oss navnet på låta, og så kan du vinne et vakkert P3-håndkle.
1: Ja, det kan du.
0: Det jo en perfekt premie, så skynd deg mens du enda kan, for I straks så skal vi annonsere riktig svar og en vinner. Før det så skal du få litt musikk, så klart, for det elsker vi her på P3. Du skal få høre Moika med låta Icarus, men før det Samber med Homewrecker. Og den her på alle spillelistene mine, for å si det sånn.
1: Ja, man skal jo på øya, så vi må jo lade opp.

0: Icarus. Og her på P3 så har vi konkurranse. Og det har vi hver eneste dag rett etter klokka har blitt fire. Og da liker vi å veksle litt mellom hvilken type konkurranser vi har, for det er så mye godt å ta i, altså. Det er det.
1: Det er det.
0: Men hva har konkurransen vært i dag, Tine?
1: Konkurransen har vært et ord klippet ut fra en låt der det gjentas en del ganger. Og så var din oppgave å finne låta eller artisten. Og lyden den hørtes sånn her ut. Og for de som kan denne låta, så tror jeg den er ganske gjenkjennelig. For andre er det kanskje litt vanskelig å gjette seg frem til. Men det har altså Gunnil klart.
0: Ok.
1: Gunnil har gjetta. Det må jo være The Fox av Ylvis. Og i tillegg så sitter Gunnil, stakkars, inne i finværet med feber og hører på radio. Stakkars, vi sender deg gode tanker, Gunnil. Håper du blir fort frisk, i hvert fall når det er finvær, så du kan ut og nyte det litt.
0: Og vi sender deg ikke minst et håndkle også.
1: Ja, så når du først blir frisk, ja, da kan du komme deg ut i det fine været og bade litt, da, vet du.
0: Ja, så gjerne, Gunnil, hvis du hører på noe, send oss fullt navn, adresse og postnummer, så skal vi få tilsendt deg det nydelige Petra-håndkle.
1: Ja.
0: Ja. Og hvis det ikke ble deg som vant i dag, så kan du komme tilbake til samme tid i morgen, fordi vi har, som sagt, konkurranse hver eneste dag, heldigvis.
1: Ja, vi er ikke lei, altså.
0: Men vi må jo ta turen over til fasitlåta.
1: Det må vi.
0: Vi må jo det.
1: Det er jo legendarisk.
0: Dette vekker alle barndomsminner. Dette er Ylvis med The Fox.

0: Vi skal prate om løping og gåing, som er utrolig trendy for tida. Har du merket det?
1: Om jeg har, selvfølgelig.
0: Alle skal gå, alle skal løpe, og det er jo sikkert fint det, altså. Men går du mye?
1: Nei, det kan jeg jo egentlig ikke påstå at jeg gjør,
0: nei,
1: faktisk.
0: Nei, ikke heller, for jeg har jo elsparkesykkelpass.
1: Ja, og jeg har jo elsykkel, så det,
0: da blir det heller ikke så mye gåing.
1: Nei, det blir ikke det.
0: Men du løper heller ikke som trening?
1: Jo, jeg liker løping som treningsform, ja, men ikke i sånn dramatisk grad.
0: Nei, ikke sant. En kosejogg.
1: Ja, en kosejogg på kanskje 5 kilometer.
0: Det kan jeg være med på. Ja. Jeg hadde veldig lyst til å bli en jogger, men det varer bare så lenge da, før du gir opp.
1: Det er akkurat det.
0: Jeg tror folk kjenner seg litt igjen i det, håper jeg, at det ikke bare er meg. Men det har jo blitt utrolig trendy da. Ja. For eksempel ultraløp. Har du hørt om det, Klara?
1: Om jeg har.
0: Ja.
1: Å, herregud.
0: For definisjonen på ultraløp, for deg som ikke vet det, det er egentlig bare et løp som er lenger enn et maraton. Og et maraton, det er 42 kilometer langt. Det er lenge.
1: Oh my god, Tine, du aner ikke. En gang så skulle jeg ut på en bare sånn casual liten løpetur. Og så kom jeg meg da. Masse skilt med at det er et pågående ultraløp.
0: Oi, det er litt sånn bitchlap i trynet.
1: Jeg vet, jeg var sånn, herregud, kall meg latere, da gjør det litt tydeligere.
0: Ja, seriøst. Wow. Nei, men du var i hvert fall ute og løp da, det skal du ha.
1: Ja, takk.
0: Men ultraløp, det har eksplodert.
1: Ja.
0: Vi snakker at deltakertallene fra de siste 5 årene har eksplodert, har gått i været. Mm. Og vi skal prate mer om denne løpetrenden. Vi har også nemlig fått med oss noen på tråden etter hvert.
1: Det har vi.
0: Som har tatt rekord i hvor mange skritt man kan ta på en måned, som er helt, helt insane. Jeg lurer på hva han har brukt tiden på, så det er vi nødt til å spørre
1: han
0: om.
1: Ja, seriøst, han er helt crazy. Så du kan glede deg til å høre den praten der. Og så kan vi også glede oss til den låta vi skal høre på nå.
0: Yay!
1: For det er nemlig Tate McRae med låta Nobody's Girl. Og Tine, jeg vet at du elsker den her.
0: Jeg gjør det.
1: Ja.

0: Tate McRae med Nobody's Girl.
1: Vi snakker om løping og gåing. Det er utrolig trendy.
0: Det er det.
1: Jeg har nemlig funnet en sak på NRK. De skriver om Hanna Lyrek, som har lyst til å slite seg ut. Hvordan høres det ut for deg?
0: Det høres jo helt grusomt ut, det.
1: Det gjør jo det, men ikke for Hanna, altså. Hun skal nemlig være med i løpet som heter Arctic Alta Ultra.
0: Alta?
1: Det der er en tongue twister. Det er altså i Alta, ja. Åpenbart. Det er forskjellige lengder på løpet, men hun skal prøve seg på 160 kilometer løping.
0: 160 kilometer løping?
1: Ja. Hvor langt blir det i luftdistanse, da?
0: Å, herregud, det tør jeg ikke å begynne å prøve meg på utregningen til en gang.
1: Men det er langt.
0: Ja, det er langt med bil, det. 16 mil? Mm. Oh my god.
1: Ja, det er helt sykt. De har også steget utrolig i antall påmeldte de siste årene. For 8 år siden så hadde de 11 påmeldte.
0: 11?
1: 11.
0: Og det var litt trist.
1: Det var litt trist, ja. Men det var 8 år siden, Clara.
0: Ja, ok.
1: Og nå er jo løping trendy. Ja, så hvor mange tror du de hadde i fjor?
0: Det er jo Alta da, så det er litt langt og det er litt kaldt.
1: Det er det.
0: Kanskje 150 da?
1: 500.
0: Vet du hva? Applaus!
1: Ja.
0: Applaus!
1: Fra 11 til 500 på 8 år.
0: Det er sjukt. Herregud, hva er det? Det er jo økt
1: med... Mangedoblet i hvert fall.
0: Økt med 5000% eller noe sånt da. Det...
1: Ok, ikke, jeg tror matten var veldig feil der, Clara.
0: Ikke sitere matten.
1: Men det er greit. Ja,
0: beklager.
1: Men folk vil også gå langt, de vil ikke bare løpe. Det har vært en tidligere rekord på hvor mange skritt man kan ta på en måned. Det ble skrevet om tidligere nå i juli. Men Thomas Nordmann, det mest norske navnet ever for øvrig.
0: Det er bra norskt.
1: Han har tatt saken i egne hender. Han har slått denne rekorden. Og vi er nødt til å ta en prat med hva har han drevet med.
0: Jeg gleder meg så mye, altså, for det føles ut som en sånn superhelt.
1: Det gjør det.
0: Som kan gå så langt på en måned.
1: De sier jo ikke møte idolene dine, men jeg håper det ikke stemmer.
0: Ja, jeg gleder meg så mye til å prate med han.
1: Ja.
0: Og det håper jeg du smører på å gjøre også, for det blir en veldig god prat.
1: Det blir det.
0: Det blir det. Og da for å varme opp litt til den gode praten, så må vi ha litt god musikk. Da skal du få høre Dr. Dre og Snoop Dogg med Still Dre.

0: til To Your Love du hørte der. Og nå vi endelig der! Ja. Endelig! Det tid for dagens solskinnslåt, og det her er stedet der du som hører på, du kan sende inn din ønskemusikk inn til oss i appen NRK Radio, og så velger vi oss ut en låt som vi spiller her. Og vi bruker jo litt forskjellige temaer, men i dag så er temaet en låt med en dritgod musikkvideo.
1: Oh.
0: Ja, så Tine, har du noe forhold til gode musikkvideoer?
1: Ja, det er så mange å velge mellom, men jeg føler at de gode, gamle, nostalgiske er de beste.
0: Ja.
1: Altså, si Last Friday Night.
0: Åh, den er god.
1: Den er god. Eller så har vi Super Race.
0: Ja.
1: Eller Ariana Grande med Problem eller Break Free. At hun er i verdensrommet.
0: Ja, altså, ja.
1: Nei, det finnes så mange ikoniske.
0: Ja, jeg føler de beste er fra sånn 2010-2015, kanskje.
1: Ja, men det er et skille der folk ikke brydde seg om musikkvideo lenger i like stor grad.
0: Vevo musikkvideo, hva skjedde?
1: Ja, hva skjedde?
0: Hva skjedde, seriøst?
1: What happened?
0: Vet du, det som de mest fulgte YouTube-kanalene på YouTube, det er som Justin Bieber Vevo, liksom.
1: Ja.
0: Altså, det er helt sykt. Jeg husker, altså, er to musikkvideoer som jeg virkelig føler at liksom formet meg. Det var One Last Time av Ariana Grande.
1: Ja.
0: Det var sånn naturkatastrofe, og det er helt sykt dårlig redigert i den musikkvideoen der, men det var fortsatt så bra. Og så i tillegg, Part of Me av Katy Perry.
1: Part of Me?
0: This is the part of me. Og så var hun var sånn militærleir, hun skjeva hodet og var skikkelig sånn badass.
1: Oi.
0: Ja. Jeg føler Katy Perry og Ariana Grande, det var liksom dronningen av musikkvideoen nesten.
1: Ja, dette forklarer mye om deg, Clara.
0: Det forklarer virkelig mye om meg. Men du som hører på, hvis du har en låt som har en god musikkvideo du elsker, så send inn navnet på låta inn i appen NRK Radio, så kanskje vi spiller den av her. Men vi må jo høre på en låt som vi mener har en god musikkvideo til å kickstarte det hele med.
1: Ja.
0: Og da var det en jeg hadde i tankene mine som var en sånn musikkvideo som var så cinematic å se på, liksom.
1: Mm.
0: Det var et kunstverk av en musikkvideo, og det er Sia med Chandelier.

0: Ocean. Cake by the Ocean av DNCE.
1: Crush-kurs.
0: Crush-kurs, det er stedet der jeg og Tine vil prate litt god gammeldags romantikk hver eneste dag, fordi kjærleiken, den er fin altså.
2: Grrrolala.
0: Oi. der. Ok. Ja, der er vi.
2: Kom ut.
0: I dag så skal vi prate om de dårligste gavene du kan gi til kjæresten din. Fordi, det finnes mye ræl, altså.
2: Ja, jeg føler at det er alltid vanskelig, spesielt som jente, å finne gode gaver til gutter.
0: Ja, men det er vanskelig å handle det på en generell basis.
2: Det er det, også fedre, liksom.
0: Ja, det er hardt. Ja. Jeg tenker sånn, det verste jeg kan kjøpe meg liksom, av gaver å gi til kjæresten din, det er sånn ting med bare et bilde av deg på. Og det kan være hva som helst.
2: Ja, det finnes så sykt mye av det.
0: Ja, for sånn boksere, der de har liksom tatt bilder av kjæresten sin med masse hjerter og sånn rundt.
2: Ja.
0: Spar meg!
2: Klassiker.
0: Ja, og sånn bamsa som er liksom sånn helfigur rundt kjæresten og sånn der. Puta, håndklær, altså alt finnes.
2: Ja, alt finnes. Det eneste jeg synes er kult der er t-skjorte med compilation av masse kule bilder av personen.
0: Ja, det kan være litt greit faktisk.
2: Det kan være kult.
0: Men jeg bare føler med sånn alt annet, så er det sånn at de prøver å være cutesy og morsom. Ja. Men det blir jo bare liggende. Det er, liksom, det er jo ikke noe du faktisk bruker.
2: Nei,
0: liker ikke det.
2: Det er det. Nei, jeg har også sjekket Reddit, fordi de har alltid noe godt å melde.
0: Ja.
2: Er du klar for disse her, Clara?
0: Jeg vet ikke, men få det på.
2: Eksen lagde brente egg til frokost, og jeg vet ikke om han en gang husket at jeg hadde bursdag. Jeg tror han bare var høy.
0: Herregud, det der er jo mareritt av en hendelse, da.
2: Ja. College-kjæresten min kjøpte 21 random ting fra Dollar Store til 21-årsdagen min. Jeg hverken trengte, likte eller ønsket meg noe av det. Vi hadde vært sammen i 4 år på dette tidspunktet.
0: Herregud! Men det der, du kan jo ikke bare kjøpe masse billigere, ta det som til en gave og kalle det en gave.
2: Det er som å gå på normal. Altså, du kan gjøre det til en venninne, ikke til en kjæreste.
0: Nei, ikke til en kjæreste. Gud av meg.
2: Siste, hun kjøpte en tekanne med innebygd filter. Fin gave!
0: Ja!
2: Jeg drikker ikke te. Hun drikker te.
0: Herregud.
2: Men det er jo mine favoritttype gaver å gi, de jeg kommer til å få bruk for selv.
0: Ja, men det der minner meg, mamma ga jo en gave til faren min en gang av, hva var det, gavekort på PT.
2: nei!
0: Han bruker bare studioet ned i kjelleren, så da fikk hun masse PT-timer.
2: Moren din vinner.
0: Ja. Slay mom. Der var du god, altså.
2: Ja.
0: Etterpå så skal vi prate litt om en veldig morsom og kul og inspirerende artikkel som jeg kom over. Men før det så skal vi høre på Broiler og Beethoven med Når du slår ut håret blir jeg.

0: Lester og Beethoven der med låta Når du slår ut håret blir jeg slått ut en liten remix av Ravi rett og slett.
1: To the Batmobile. Let's go.
0: Hva skjer nå?
2: Oi.
1: Atomic batteries to power. Turbines to speed.
0: Nei.
3: Roger, ready to move out.
2: Hva dette?
0: Hva det her? Ja, det Batman-musikk, og vi skal ikke prate om Batman, men noe ganske likt, fordi Torfinn Katla Opedal, han blind, men han bruker ekolokalisering for å orientere seg rundt, så han litt som Batman.
2: Han jo en flaggebuss.
0: Han litt som Batman.
2: Holy shit.
0: Ja, det her synes jeg så kult, fordi...
2: Kadder du?
0: Altså, mange bruker jo sånn blindestav og sånn her, ikke sant?
2: Ja.
0: Neida. Neida.
2: Han, ja, fordi... Oi.
0: Seriøst, alt han gjør Der det noe. Der det noe. Han oppriktig lagde en lyd der, og så vet han hva som foran seg.
2: Jeg visste ikke at dette fantes i menneskenes natur å klare det her.
0: Ikke heller. Ikke heller. Det veldig fascinerende. Så jeg har rett og slett klippet ut litt lyd fra en video på NRK som han var med på.
2: Der
0: han,
2: ja.
0: Der han forklarer litt hvordan det her fungerer. Så hør på det her.
4: Det høres egentlig ut som en... Ja. Ekolokalisering det at jeg bruker lyd for å høre hvor ting på lik linje som flaggemus, delfiner og valer.
5: Her hører jeg en bil, for eksempel.
0: Det jo helt forbanna sinnssykt!
2: Jeg trodde du mente at han kunne høre liksom, hvor det ting foran seg, men han kan høre hva det Han kan høre en BH!
0: Han hører objekter.
2: Jeg blir jo livredd.
0: Ja, men det... Altså, det her jo en superkraft.
2: Det jo det!
0: Det her, jeg skulle så virkelig ønske at jeg hadde det her i meg, og bare kunne seriøst lage den lyden, og så bare vet jeg alt som skjer rundt meg.
2: Ja, hva faen? Det her jo helt vilt.
0: Jeg vet hva? Utrolig interessant. Utrolig interessant. Jeg håper at jeg blir som han en dag, faktisk.
2: Lykke til!
0: Ja, det, jeg kommer ikke til å klare det.
2: Nei.
0: Så all creds til deg, Torfinn Katla Opedal. Straks så skal vi ta turen til meg, som skal gi deg en liten tur når det kommer til sånn.
2: Tur? Prøvde du å oversette fra engelsk der? En detour, liksom?
0: Jeg vet ikke helt hva jeg tenkte.
2: En tur.
0: Men du skal altså få lov til å være en del av Klara Sodd-skole, så det det bare å glede seg til. Men før det så skal vi høre på musikk. Her låta Dra tilbake av Kalle.

Det er bare å feste setebeltene, for straks så skal jeg ta deg med på en reise til Klara Soddskole. Og det er, jeg mener det, det er bare å glede seg, fordi jeg er så klar. Før det, her er Faster the People med låta Pumped Up Kicks, en skikkelig old school banger. Så kos deg med den.

0: Gjør deg klar til Klaras soddskole. P3. Ja, det er veldig viktig for meg å ha en soddskole, fordi altså, sodd er en trøndersk staple som ikke får nok respekt. Fra andre steder i landet.
1: Ja, det er jeg helt enig i. Som ikke trønder, aldri hatt noen forhold til sodd. Det er jo bare trøndere som spiser det.
0: Sodd er fantastisk, og her er altså en liten huskeliste for hva du må huske på når du skal spise eller lage sodd.
1: Ja, fordi du skal hoste sodd night.
0: Jeg skal det.
1: Fy søren, ass.
0: Og det er spesifikt innerøy sodd, fordi det er det staple.
1: Ja.
0: Ja. Og da er det rett og slett, for det første, det skal kun varmes, ikke kokes. Det er veldig viktig.
1: Ok.
0: Ikke kokes.
1: Ikke koke, bare dampe på en måte.
0: Bare dampe, bare varme opp litt lett. Gullrøtteren, de skal kokes i en kjele, og danderes i soddterninga helt til slutt, like før servering. Like før servering.
1: Ok.
0: Ikke før, ikke etter.
1: Greit, ok. Taking notes.
0: Potetene, de skal serveres på eget fat, og bæres inn vanligvis etter soddterinnen.
1: Herregud, hvem er det du har lest henne? Hvor fant du dette?
0: Det her er fra sånn innerøy.
1: Er det kvinnegarden?
0: Nei,
1: herregud, det forklarer alt.
0: Ja, til innerøy sodd er det vanlig med kjenning. Det er som et flottbrød, bare litt søtere. Og som drikke til innerøy sodd så anbefaler man øl eller ingefær øl.
1: Ok, der er jeg med for første gang.
0: Ja.
1: Øl og ingefær øl.
0: Nam. Ja, jeg er veldig med på alt frem til nå, bortsett fra det siste punktet her.
1: Oi.
0: Tradisjonelt serveres det sviskekompott med fløte til dessert. Nei.
1: Nei, nei. Å, herregud, det husker jeg bestefar spiste.
0: Ja.
1: Nei.
0: Sviskekompott.
1: Nei.
0: Helt grusomt. Stopp. Så det er en del av de gamle soddtradisjonene. Ikke! Det er moderne nå til dags. Vi skal ikke ha noe sviskekompott når jeg skal ha soddkveld.
1: Nei, takk for det. Ellers hadde jeg ikke kommet, tror jeg.
0: Ja, vær så god. Jeg skal ha en koselig kveld, jeg. Ikke en traumatiserende kveld.
1: Flott.
0: Ja, uff. Jeg liker gode ting. Musikken her, det er en god ting. Dette er Miss Li med låta Complicate.

0: Det var Hadi med låta Cash eller Visa. En god låt som er bra oppvarming til når Tine skal fortelle litt om sitt liv.
1: Ja, jeg skulle nesten ønske at det var mitt liv, fordi jeg skal til en 21-åring som rett og slett har satt seg på bakbeina og nekter å gå ut i arbeid.
0: Nei, slutt!
1: Han sier bare, nei, stopp, punktum, stopp livet, jeg vil av.
0: Men det her forsterker jo bare alle fordommene som ja. Den eldre garde har mot oss ungdommen, om at vi er så late og ikke gidder å gjøre noe som helst.
1: 100%. Vet du hva grunnlaget hans for dette er, Klara?
0: Nei, veldig spent.
1: Han mener at han aldri valgte å bli født. Derfor skal han ikke bli tvunget til å jobbe. Han burde bli støttet finansielt fra staten. Fordi han valgte ikke å bli født.
0: Ja, men herregud.
1: Så hvis han aldri hadde blitt født, så hadde han sluppet å jobbe han. Ja, så han burde egentlig bare få de pengene.
0: Det er jo fakta det da, liksom. Men det er jo ikke et argument.
1: Nei, og så kan man heller ikke begynne å argumentere med at da kan du gjøre noe med det. Det er ikke greit.
0: Nei, altså, det er et argument for sånn foreldre som ikke gir nok til ungene sine, så er det sånn, jeg valgte ikke å bli plassert på den jorda her, du valgte, så derfor må du faktisk hjelpe meg litt når jeg skal vokse opp her nå, liksom. Du kan ikke bruke det til å nekte å dra ut i arbeid, og at du skal bli statlig finansiert.
1: Nei, 100%. Så jeg skjønner ikke, eller sånn, jeg, på en måte, valid. På altså, en annen måte, skjerp deg, ta deg sammen. Dette er livet ditt nå.
0: Ja, men det, for jeg forstår hva han sier, liksom, men welcome to the real world.
1: Ja.
0: Det liksom, du kan jo faktisk ikke komme med det der.
1: Nei.
0: I det, den verden vi lever i, der vi er helt avhengig av at alle sammen hjelper til i samfunnet. Hvis ikke, så går ikke verden rundt, og så ender det opp med at vi bor i en helt jævlig verden.
1: Og hvis det er så forferdelig å leve et A4-liv, så får han heller ta saken i egne hender, være selvforsynt da, flytte ut i skogen, i en gapahuk, plante og dyrke sin egen mat og jakte.
0: Ja, det går jo. Han kan jo skape sitt eget lille paradis med det der, altså.
1: Hey!
0: Uh-huh, I know that's right. Ja, men man må virkelig det, altså. Man må det i livet. Skap ditt eget liv. Skap ditt eget paradis som du har lyst til å leve i. Det er det beste tipset jeg kan gi, altså.
1: Han skal ha litt baller, da, for å bare sette seg og nesten ta det til retten. At jeg skal ikke jobbe, jeg vil ikke være her,
0: ja. Ja, det er faktisk litt creds.
1: Ja, litt creds.
0: Admirer han.
1: Street creds. Ja.

0: neste, magesekk. Den har jeg rett og slett bare valgt å kalle for matpakke.
1: Det her, vet du hva? Det her er elendig.
0: Hva mener du med elendig?
1: Jeg er ikke enig i noen ting nesten. Det var skikkelig dårlig.
0: Vil du heller bare ha magesekk?
1: Ja, eller et bedre forslag enn ryggsekken, var det du sa? Nei.
0: Matpakke.
1: Matpakken.
0: Ja, men det gir jo så mye mening. Fy faen, du har vondt i matpakka.
1: Nei, jeg hadde bare vært confused. Dette er ikke noe paradoksis. Dette er ikke noe metaforisk. Dette er ikke noe
0: parallelt.
1: Ja, dette gir ikke noe som helst mening. Jeg kunne aldri gjette meg frem til at dette skulle gi mening.
0: Ja, men hvis alle bare går kollektivt inn for at dette er det nye ordet for magesekk.
1: Ok, ja, da synes jeg fortsatt det er dårlig.
0: Ok, hva med neste ord da? Penishode. Det synes jeg er så ekkelt ord.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Penishode. Penishode. Vet du hva jeg har kalt den for?
1: Hva da?
0: Frontfigur.
1: Ja, ok, den er bra.
0: Ja, frontfigur. Og det er bare, æsj, nå begynner jeg å tenke på pikk.
1: Ja, jeg vet det.
0: Æsj, vet du hva pikk er egentlig
1: sikkert? Husker du den gangen du fikk en bilde av en pikk når vi satt? Når vi satt i poddstudio og var klar til å skulle podde, skulle åpne en melding. Så ser jeg bare at hun har dick pic på skjermen, og bare, Millie! Og så ser hun det, og hun bare, aah!
0: Ja, men vet du hva, det var helt jævlig. Fordi vi sitter rett ved siden av liksom bord og mikrofonen der vi sitter nå, så er det en liten sånn krok med noen stoler og sånn. Og så sitter Sofie og jeg der, hun sitter på høyre side av meg, og så er det et eller annet teknisk feil i studio, så det er masse andre menn her som jobber på huset. Og jeg sitter og scroller på mobilen, så får jeg en melding fra henne jeg kjenner. Så står det liksom, det er en link med bilde av noe sånn her brente hus og sånn. Og så står det en overskrift sånn her katastrofe i et eller annet sted. Og så sier liksom den personen jeg kjenner bare sånn, skriver til den bare, å fy faen liksom. Og jeg var sånn, herregud, hva skjønns jeg trykker inn på linken? Og så går jeg rett inn på Safari, jeg kommer inn der, så er det bare, boom, en dritsvar.
1: Og så ser, når hun trykker, så sier du akkurat det. Da ser du bort fra mobilen og sier hei til de guttene. Og så når du ser tilbake igjen, så bare jeg bare, what the fuck, Millie? Hun er på nud.
0: Ja, men det var helt jævlig. Det var ikke noe hyggelig. Jeg ble så sur.
1: Ja, jeg lo jo jævlig godt, men jeg så at du ble sint, ja.
0: Jeg ble så sint, det der synes jeg ikke. Tenk om jeg hadde sittet på bussen.
1: Ja, og så blir det blottet.
0: Fy fader, ass, ikke greit det. Nei. Ja, ja, samme det. Neste, forhud. Da er vi inne på pikk igjen. Jeg synes det er så ekkelt. Mm. Kan vi ikke bare kalle det for hette?
1: Hette?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja?
1: Jo!

0: melodien litt der. Og så la jeg bare et jævlig dårlig ball til deg. Så måtte du bare gjøre noe. Er det jo dashbøtta-tid, som er vår spørsmålsbøtte, hvor dere lyttere slash backere kan sende inn spørsmål eller storytimes eller whatever dere vil at vi skal hjelpe dere med i appen NRK Radio. Og hvis du blir trukket i en tirsdagsepisode sånn som i dag, så får du
1: merch og kort
0: skrevet av oss.
1: Ja,
0: yeah. Jeg trekker fersla. Hei, Baksnakk. Jeg er en 20 år gammel jente, og det er en ting som gjør at jeg føler meg litt annerledes. Jeg er fortsatt jomfru, ingen av vennene mine er det, og det virker som ingen andre har noen problemer med å være intime med andre. Jeg har datet litt, både gutter og jenter, og jeg føler alltid at de forventer mer enn jeg er komfortabel med. Mine nei har alltid blitt respektert, heldigvis, men det handler ikke om at jeg ikke vil. Jeg tror bare jeg trenger tid til å bli komfortabel nok med noen. Jeg føler at det er så mye sexpress i samfunnet, og at folk dømmer meg for å være jomfru i en alder av 20. Hva tenker dere om dette? Tvangslem fra en backer som ikke er klar for å fucke lakke.
1: Fucke lakke! Vet du hva? Jeg skjønner at du føler på det, fordi jeg er helt enig med at jeg føler vi lever i et samfunn der hvor det er veldig mye sexpress. Altså, eller ja. det er liksom forventet. Du får nesten, altså det kommer sikkert litt an på hvilket miljø du er i og hvor du bor og sånne ting, men veldig mange steder så opplever jeg at du får veldig sånn status når du ligger med noen.
0: Ja, jeg vet, og jeg synes også det er liksom mye meningsløs sex som er normalt.
1: Ja, ja. Man bare gjør det for man gjør det. Altså, det har kommet til det punktet at folk gjør det bare fordi de kjeder seg, liksom.
0: Ja, det er det. Og for noen så funker jo det, men det virker jo som at innsender her har liksom kjenner seg selv godt og vet at grunnen til at ikke du vil gjøre det ene er fordi at du ikke har lyst på meningsløs sex, og det er jo også helt lov. Og da, altså folk kommer til å dømme uansett hva man gjør. Folk dømmer folk som har meningsløs sex, og folk dømmer folk som ikke har sex. Så det er sånn, uansett hva det er, så dømmes det jo over en lav jomfru. Den funker ikke like bra som en lav sko. Og så tenkte jeg jomfru.
1: En lav jomfru.
0: Den var bare noe piss, faktisk.

når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Dette er P3.
1: P3.
2: Her er NRK Nyheter klokka to. Minst fem stadfestet omkomne I Japan etter det kraftige jordskjelvet sørvest I landet. Det opplyser styresmaktene, melder Reuters. Et kjøpesenter I byen Kumamoto kollapsa, forteller reporter Ole Christian Alsaker.
3: Nødetatene jobber på spreng utover I nattetimene for å finne de som fanget I ruinene. Minst ti personer savnet etter at den øverste etasjen på kjøpesenteret raste sammen. Japanske medier melder også om en eksplosjon på senteret. Nærmere 50 personer innlagt på sykehus med skader, og flere antas å være omkommet. Over 150 000 mennesker har blitt bedt om å evakuere de rammede områdene. 40 000 uten strøm, og togtrafikken I området ble stanset av sikkerhetshensyn.
2: Iran har gjennomført et missilangrep mot en amerikansk base I Jordan. Dette skal være det første iranske missilangrepet mot en amerikansk base I regionen, siden USAs president Donald Trump mellombels stoppet angrepet mot Iran fredag. Alle de iranske missilene ble skutt ned. Amerikanske styrker I høy beredskap, opplyser det amerikanske militæret. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler tok til å brenne etter en eksplosjon I går ettermiddag. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene. Ingen av de 15 ombord ble skadde. Et jordras I Råndalen I Narvik sperrer et 50-60 meter langt stykke av vegen. Ingen biler eller personer skal ha blitt teknet av raset. Men vegen som sperret en blind veg, og det flere garer og hytter innenfor rasstaden. Vegen ble stengt frem til I morgen, forteller Kjetil Mo I kommunen.
4: Det et område hvor det relativt ofte går ras. Det lite fastboende, men veldig mange hytteeiere I området. Så de sitter fast. Det mulig å ta seg ut med båt for de som har tilgang til det. Og vi har hørt I kveld at det faktisk hytteeiere som har rodd gjester frem og tilbake. Og vi har også en mulighet med helikopter dersom det skulle bli problemer.
2: Senatet I USA har I natt godkjent 60 år gamle Jay Clayton som ny etterretningsdirektør. Den nye direktøren utdannet jurist og får nå ansvaret for å koordinere de 18 etterretningsorganisasjonene I USA. Til slutt skal vi høre at Keiko Fujimori nå innsett som president I Peru. Hun lover en beinhard kamp mot kriminalitet. Samtidig frykter kritikere at hun som faren sin blir en autoritær leder. Den nybakte presidenten kunngjør I dag at hun skal sette inn militæret I området med mye kriminalitet. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.